arohi tērā nā Urufitu rātou ko Shelby te ua, kā tahi te pārika o te waiata rā, nā tuakoi ohia te waiata e whai aki nei, he wahine pūkenga rau. He kaiwhakaari, he kaituhi, he kaiwaiata anō hoki. Nei tana waiata, a mana tū.

Ko huia tērā me tāna waiata tukua te kuata. Kua roa a huia e para ana I te ara, kua puta puta mai ai ngā waiata reo Māori. No tātou te whiwhi. Ka koke tonu tātou ki tētahi waiata I ahu mai ai kirikiri roa, nā Sun and Water. Ko te tokoroa rā, he papa me tāna tama. I tēnei waiata, ka rangona hoki te reo o Maishan. Anei tā rātou waiata, home.

0: Ko tai tātou ki te hiku o tēnei puni o Major Māori Mixtape. Hei whakakapi I tā tātou kaupapa I tēnei wiki, nei a love songs, nā Mellow Downs rātou ko Ezra McKay, ko Nila Jr. anō hoki. Ko huia Max tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa.
1: Kia pai te wiki.

0: E mihi ana ki te rangi, e mihi ana ki te whenua. Ka mihi kau atu ki ngā waihotanga mai o rātau mā, kua mene ki te pō. Nau mai rā e ngā pia o te reo, kia hoi ngātahi tātou ki te paewai o te rangi, ki whakapakari, ki whakau, ki whakamahi. He pukepuke maunga e kore e tāia te whakaneke. He pukepuke moana e pikitia e te tauihu o te waka. He pukepuke reo e pikitia e te ihu manea. Piki mai rā, kake mai rā. Kua mauri tau te noho a o koutou hoa ako, kei muri nei i au. Te tikanga, kua rite a rātou hoe ki te hūkere i ngā ngaru o te moana o te reo Māori. Kia mihi atu rātou. Tēnā koutou, e noho tonu mai nei i runga i ngā tūru whakakipakipa i te arero kia kōrero i te reo Māori. Tēnā koutou.
1: Tēnā koe.
0: I tēnei rā, ka rongo tātou i ngā maharatanga o te tehi kuia, nōna e tamariki tonu ana. Koinei te horopaki o a tātou mahi mo te wāhanga tuatahi. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki tai. Arā, ka rere ko ngā whakamārama reo, hei wānanga, hei matapaki mā tātou. I te wāhanga whakamutunga o tā tātou hōtaka, ka tukuna e tehi mahi kōrero, hei whakaau i ngā akoranga o te rā. No reira, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro ki tā tātou horopaki, anei te pātai ka whiu atu, kia koutou, ka timata, kia koe Luisa, ka haere pēne mai. Kia hoki ngā mahara ki te wā e taitamariki ana koutou, i te kura tuarua pea tonu koutou i te rawa. He aha te āhua o ngā momo kākahu, ngā waiata, ngā kanikani rānei i pārekareka katoa kia koe i te rawa.
2: Iau e kura ana, ko ngā kākuhu paiki ki a mātai, ko ngā tarau snap.
0: Pehea te ahu o e rā tarau?
2: O ngā pātene.
0: Ah, he pātene?
2: Ai.
0: Kei te hoki ngā mahara o hoa a kāroha. Ai, he tarau whakapiri. Tēnā, Francis. Kanikani rānei, kākahu rānei.
3: Kei te āwha ori te ki e nei rā.
0: Nei rā. Koe rā i ki ai ko koro koe, nei.
3: Ai, ahakoa te ā, ka tai au te mau, nā, whakakākau mea.
0: Mena he kākahu whakamahana i te tinana koe.
3: Ai.
0: Ka pai. O tēnā koe, te awarahi, pehea koe.
4: Ki au nei, ko tetehi kanikani papaira wātiki ai, ko te kanikani pakaru.
0: Whawhati i ngā ringa i ngā waiwai. He tohunga koe ki tērā kanikani imua?
4: I taua wā. Tā e te huri i runga i tōku mahinga.
0: Ka pai. Lewis?
5: Kare tino mōhio. Kos kare e te kanikani ko te kanikani nōhio ko te kapahaka.
0: Nē?
5: Engari, ko au a huri i nāinei te mahi o te kapahaka.
0: Ai, ko rereke haere.
5: Ai, i te mea i ngā rā, i au a rā, āhua katū ki roto i te rārangi, e rua ngā rārangi noi hoi ngari maha tonu ngā neke hanga ina nei.
0: Ai, koina. Pēhia koe, kai?
6: Ratanau ki ngā pūro, awa whakamai, engari a ki ngā waiata o te ropu, ngā kōtiro spice.
7: Kōtiro wera.
6: Paikia wa rātou waiata, i rāra.
0: Ko te spice, ki te reo Māori, ko te kakā.
6: Ko te ro kakā.
0: Kakā. Kia tikara te whakaua. Kia kore ai e whakamā i te ingoa. Tēnā.
8: Ko ngā kākuhu pai ki a hau i au e tamariki ana ko ngā kākuhu hākinakina. Me ngā waiata, e waiata tia nei e te hunga mangumangu.
0: Ai. He pai ki au hoki e rā momo waiata. Ka pai, tēnā koutou. Kāti, kia whakarongo tātou ki tetehi kuia me ona maharatanga ki ngā wā o mua. E a koutou e whakarongo ana, ka pohia ngā tū āhua, ngā kupu āhua, ka rangona e o koutou taringa.
9: I te timatanga, kia huri tāua ki ngā tikanga i kite koe i a koe tupu akena i te marae, i te haukāinga. Hena, kōrero tia mai, e tahi o ngā kaupapa i pupuritia e ngā wāhine, ngā kuia, i kite koe i aua wā, ngā wā ki muri?
1: E mohi ana koe aku tau, ta rana te pitu te kaumā whā. Mm-hmm. Ka hoki ngā mahara ki te wā e nohana a hau me taku krani. Mm. Ka haere māua ki ngā marae, ki ngā huihui, i reira ka kite a hau e tahi āhuatanga e kore kite i nāinei. Hore kau he raiti, he kauta, he pakaruana ngā wini. E nā mea katoa, te wairua i era taima āhua rereke ana ki tēnei taima. E noho ana ngā kuia kaumata, e wiriwiri ana te makari, te kōpeke. E noho ana ngā kaumata i runga i o rātou tūru, e makariri ana, i wānganui pō, i wānganui ngā āwhā katoa. Mm. Ai, ka mahara ahau ki e rawa taku krani hoki, e tino tūai taku krani, engari, e hikoe ana māua ki ngā marae, o taku krani hoki, te nui hoki ahau i tērā wā he mōmona ahau, mā taku krani ahau i pīkau ki te marae. E nā mea katoa e oti ana i ērā taima. I nā e nei, haere ana i runga te motuka, haere ana i runga ngā mea katoa ki te marae. Kore o hikoe ki te marae i nā e nei.
0: He hoki ngā mahara, he koanga ngākau. Tēnā, Lewis, no whea te kai kōrero ki o whakaaro?
5: No te nōta.
0: No te nōta, no te taitoke rai.
5: No te taitoke rai, ai.
0: Luisa, heha te tohu, heha ngā tīwhiri kei roto i ana kōrero, hei tautoko i te whakapae a Lewis no te taitoke rai, te kuiera.
7: Ko tōna reo, ko tōna reo a iwi, e whakamahi ai ia ngā kupu. O horekau.
0: Horekau.
7: Oh, yeah,
0: te hano tetehi o ngā kupu. Ai, o te mita, o te nōta. Krani?
7: Karani.
0: Taku krani. Ai, ka pai. Tēnā, ko te pātai, ko te mahi rānei i whiu atu, hei whakaoti mā koutou i te wā o te mahi whakarongo, ko te kapoake i ngā tūāhua. Nō reira, kōrero ki tō hoa i tō taha, e whia ngā tūāhua i kapohia e o kōrua taringa. Ka pai, tēnā Francis, kōrero ko Luisa, kōrero hia mai tētehi tūāhua.
10: Mahara.
0: Ano?
11: Mahara.
0: He kupu āhua, he tū āhua tērā? E mahara nā au ki te wā. Kao, he mahi ki.
3: Mōmona.
0: Mōmona.
3: Ka pai.
10: I think kare ai tēnō mōmona.
0: Kupu āhua, tū āhua, kōrua i Wanganui?
11: Wairua.
0: Wairua. Ko te kupu wairua he tū ingoa ki.
11: Te wiri wiri.
0: Wiri wiri.
11: Mahi.
0: He mahi, tū mahi.
10: Wiri wiri.
11: Makariri.
0: Makariri. Ka pai. Tūāhua?
10: Ke te pai.
9: Pakaru.
0: Pakaru.
9: Rungo i te pakaru.
0: Pakaru. He mea anō?
10: I kōrero ia te kupu tūwai.
0: Ai. He tino tūwai tāna karani, ne?
9: Tāna karani.
0: Anei te?
11: Ea te tikanga o tau
0: kupu. Ko te tūwai, heri te kia whai.
10: Ah, kia ra.
0: A tūwai. He whiroki.
9: Whiroki.
0: He tūpuhi. Mōmona. He tūwai. Nā, he mea anō i rangona? Kōpeke?
9: Kōpeke.
0: Ai, mo te makariri, ne?
9: E.
0: Kōpeke.
9: Kōpeke.
10: Hengoano mo te makariri.
0: Ai, kakona mo te makariri.
10: Hengoano.
0: No te
9: taitoke rai.
0: E tino whai wāhi ana ngā tūāhua ki te mahi whakatauriterite ki te reo Māori. Koinā hei tūā papa mo te mahi hanga rerenga kōrero, hei whakamārama i ngā oritenga me ngā rerekētanga i te ao. Kia hoki mai tātou, kua matapaki tātou, i etahi o ngā ture, hei ārahi i te mahi hanga rerenga whakataurite. Kia noho piritonu mai.

0: he pērā te whānau āpanui i roto i Ngātera nā ki te koutou i te āhuatanga ki te rangahautea mō te ahu kai moana nā kua mātua nō te tahi rōpū ki te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua Pākehā mai e ngā āwhā o te o te wā ā ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki i kia tā kore toka tū anā kei reira Pākehā mai ana ngā ngaru no te mehe whakari anā ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara te moetanga o tō mātou tipuna a te whānau āpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whānau āpanui mai whangaparawa ki te taumato āpanui nā tō mātou tipuna pāpano nā āpanui waipapa kei roto i ngā tātai heke ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau āpanui
1: a hine māhuru nō roto ake no i āpanau āpanui no wahorai ni te iwi.
0: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prau. Wana tātai tangata ai. Tēnā i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea ki heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa. Tauā ara, i kei reira tauā, anā, ka puta mai, ko te whānau āpanui.
1: Teha te wakai e mohio whānui tiāna o te whānau āpanui?
0: Ko tauira mai tawhiti te wakai tā mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i moe te taetanga mai o te hekinga nui. Anā, ko te rangatiro o tērā waka ko Pauariki, nā nei hari mai te tapu anā, ka tai mai mātou ki whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wāhanga, te wāhanga e karangaringe ko whangaparao, anā tua e he waikaukau tērā o ngā toho rā. Anā tua e te here maitango te wako tauira, anā ka tau ki reira, i reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau āpanui, mai te wako tauira. Ai, ko i roto i ngā kororo e korohea mai e tako krau e ke au, i te wāhara mai te waka o tauira mai tawhiti, anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko tērā te ingoa tūturu, mō te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. Nō te nohotanga o ku mātua tūpuna ki roti te roho e te whānau āpanui, kā tahi anua kā ingoa tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i roti te moana o toi nā ko te ingoa tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua anā i te haramaitanga o tō mātou tipuna a paua riki anā ka kite ia te ahi anā e whakātu mai anā nā kā tahira ei ki te kā rā te ahi a paua e whakāturanga mai ki a mātou anā ko tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā Tērā te tohu, kua mau ki roto i te hunga i kōrohea mai o ku mātua kia ona ko te ahi o paua. O muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apanui, kā tahi ka karangahia ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga, wānoho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koera, ku ngā tohu o te moana. Mehemea ka haere ki te taha maui, ka kite atu, ka rongo mohe atonu mātou he hau rāwhiti kai te haere mai, ke atu pato te haere ki runga i te moana, koe maui te āwhāna, he wākino tērā te hau o te tahi rāwhiti, he marangai he āwhā. I te hara mai, ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka haere ki te taha matau, e mōhio ana mātou koeira te hau mōhio te anei te hau kāinga ko te hau āuru nā ka pupuri te hau hengaru ngaru engari ka tāi atun te haere ki waho ki ngā taung o te hau kāinga kei reira engari ko te hau pai ko te hau tonga
1: ai
0: ki te atu mai tō mātou nā whenua ka ke te atu ko te auahe haere mai ana ka huri tika ki muri nā kua mōhia mātou ai. Koera te wā.

0: ho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rabu te hihika i te whānau apnu te tai ko tatatonu te heke. Anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki ana haere mātau i runga i te poti o tō mātau pāpā. E pērā katoa mātau o roto i te whānau amaru. No te mea i a mātau ene ka tare e mātau te hoe mai i te wairu i tō mātau e ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae o wairuru. Ana i roto te hekengo te hautonga ka tare te hoe atu ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakaari. Ana te huritanga o te tai ngā wari noho ki te hoi atu ki whangaparao. I ene rā kāre i te mōhi o ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihi ni Pākehā pēnā i a koutou na pēhi atu te pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roti i te kaumāri ma meneti. I a mātu e tamariki ana, ai. E ono haora kei ka tai ki reira. Mā te au kei o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. A kau kua rere kei, nāne, engari te wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānau a kau e tanguhai pērā ka haere atu te whānau a maru ki reira ki te hi te moki. I te wā o te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga maramakatai mai te moki ki roto te whānau a pānui. He ika tapu hoki.
1: E maha ngā hapu o roto ake atia i ata pānau a panui?
0: Te kāma toru ngā hapu kei reira. Engari e hono katoa mātou ki tō mātou tipuna whae kia hene mahuru.
1: Takanga a ngā hapu ki ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
0: Pērā katoa pērā i a tātou katoa ko te Māori he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō i roto i a mātou ana tau a whakaako te whakatau ākira mā te wahine mā te whenua ka ngaro te tangata.
1: Ai.
0: Nā i roto i ngā whiu kare hoki te tangata e whai nohi mo tana waka me i rātou e ngari wa kapaka mo te whenua a kapaka ngā hoki mo ngā wahine. Ai, i pērā mātou tau tohe mo te whenua e rātou āhuatanga.
1: I haina hia te triti e pānu apanui?
0: I haina te e aku mātua i roto i tā rātou whakaaro. No te mea he rongo kē, i roto i te wāhango te triti kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāhi timo tawhi tia tui. Ko te tīmata tanga hoki o te Aotearoa te whānau apanui. Nā, kare hoki mātua e mōhio he a te ahuatanga te triti. Engari, nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou a tūpuna i reira. Ana ka tau toko he te ahuatanga te ainetanga te triti o waitanga. Ka taku whaia ko Amiria no roto te whānau a rua taupare no he kāwai tātai hekenga. Ana ko taku tāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Ana ko tai kore te mātou mua tō mātou whānau o ngā tārena. Engari, i mate wawe tō mātou tipuna pāpā tai kore turi te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna, mātāmo tō mātou whānau, ko taku pāpā te mea tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā tokorua nei, taku pāpā e iru e rāwa ko Amiria. Ana i reira ka whakaro te e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiru hārama ana kei reira te tātai o tōku whaia kororo tea e te iwi ana ka whakai ngā a mātou tūpuna i taua wā kia moea a mire ki taku pāpā i ruera i ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga. He rā tino nui tērā mō te whānau apunui me Ngāti Pro. Ko rā ua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia mātou te whānau apunui me Ngāti Pro. I kia ai te koro, te haramaitanga o ngā tangata ki

0: iara ki, ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te, te whenua i, i te hunga no, no roto Ngāti Porou me te wāna wāpunui, i te tau tō katanga i te hui tangato, te muetanga tō mātou pāpa, pe tō mātou whae. I roto i ngā tau, ka tupuake mātou, ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko Hōriki, Hōri Tiariki Tapu ki Wao, ko ia te tō mātou tuakana tuarua, e tangata māia, i haere ai ki te kura o Tīpene, anā ko ia te, te kaitiaki o te kura mai te tau 37, atu i roto i ngā tau o te whawhai. Anā ko te mātou, ko ia te, te me ki te, te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o nā mātauranga. A i reira, o tana whakaaro kia haere ia ki, ki te whawhai nui te o turua te kau mawaru. Engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā, kia kaua e tukuna ia, kia haere no te mea ko ia nā. O ia te tahi o ngā Māori, patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei, ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā anā ka haere ia ki ki Tīpene hei te, te wā te, te whawhai ka, ka haere atu ki ki rote te kura o Wetere i Hana mo tētai Wāpaku anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te te wharewānanga pāmu ki, ki roto o, o Papawaia. A koe e te Māori tuatai i riro i aia te, te, te tohu e, e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Karino mai te tomata tu.
1: Tētahi anu hoki o, tu, o tuakana i haere ki te pakangaru?
0: A koe e te mea i rarohia ko te rāpata waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, ko ia te tangata haina i ngā tāngata haere ki, ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā, tērā ahuatanga. Nā ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā nā ka he mūrere ka tīki nā tu e ia ngā, ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wahi katoa nā ka, ka tono he atu ki ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te, te pānu i tanga mai kua uru atu ia nā ka ririta ku pāpā ka ki atu ki ai ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakaki hea koe tēnei eni pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e, e pā e pai noho kia koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau kia haere ki te whawhai a kā kore koe e hi hea kia haere hau nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā ai roto iwa nā kōrero ka whakaaro te tō mātou pāpā ae ki te tika tāna nā ka wahi o tia tu ka haere te taku tuakana te kauma lima nohe wana tau ka haere ki te whawhai nā te taitanga atu ki reira koe e te, te, te, te tahe o ngā tino taihoi o te, te pakanga i tana hoki tanga mai ki te kāinga anā ka rua te kauma tahi ia ki konei i te mutunga mai o te whawhai ae he ae koe e te tahe o ngā, ngā ngā tamatua atu mātauenga a korau atahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
1: Nā kia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
0: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko, ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko, ko te kāpene William John Sterling, he, he kāpene o te, o, o te waka tuatahi rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu anā i no tūturu e ia ki roto i te i te wāhe mōhia tēnei i tēnei wā kei Invercargill tērā kei reira e tohu ana tana ingoa ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau e e tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki, ki roto i te, te marae o te aroha me te huirapa.
1: Ā, mai mari ka.
0: E nui te whakapā, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koe rei i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitahu.
1: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te pā, i te whānau hapanui?
0: Ko te maunga ki te moho i whānui tia e te whānau hapanui kurangi paua. Kurangi paua te maunga ko motu te awa, a ko te whānau hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga ki re, ki roto i tō mātou a ke rohe te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, ana ko te maunga i whānau au ki raro, ana ko te ingo te maunga ko o taimena. Ana ko tērā te whenua i tipu ake au, a ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tau ahi haere mai ki roto i a mātou. Koere te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Koere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā kaon hono atu tērā whare wānanga o kiri eke ki tērā ki te rau nui ātoi. Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te raurua toi, anā ka hara mai ki te whānau apanui ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngārangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kauā i runga, te kauā i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mō hea tunu koe, ka mautu hea tēnei wai, he mataku katoa te āhuatanga o reira. Nā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rerekea te whānau apunui te nuinga o ngā whenua takutai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te āhuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā te hinga ngō ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i rotu i tērā ko te muni. Ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngahere Māori, anā. Ko tā rātua ki mā rātua e tiki ngā whenua nei, ko tā hui e ki ana kia rātua, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei hararua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, e roto i te awara i haramai te rā wai iwhea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, kātahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai e haere atu ane ki reira, e, nā te Māori. Ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira. Ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mātaitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate keo itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui ngā tēnā rohe, tēnā whānau, tēnā whānau mai rāno iau i tamariki ana. Kāre mātou e whakaaetia ke, ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te, ki te raueke i ngā mā taitai o tērā whānau. E pērā anō Pararaki, kāre rātou e whakaaetia ke, ki te hana mai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitang o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei, engari ko ngā Māori ke noho mai ana i roto i te kāinga, kai te tino marama ki, ki te āhuatanga o te, o te rāhui.
1: Ai.
0: Pai ke rātou kia puta mai te āhuatanga Pākeha, kai tseki i runga o tātou wahanga ngā ekiana, ngā taunga kaura, noai, ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tunu i tēne rā. Kei te mōhi atu nou te taunga i, i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēne rā kei reira tunu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te, te haukāinga, kāre he whakāro, ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā taunga tangaroa. Nā koeira ki te raru. Tāra mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa.
1: Kua mahu e ngā tikanga o ngā ma, o tātou mātu o tātou tūpuna?
0: Kei e hoa kingi e ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no waike, engari ko te āhuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate ke, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai, e Māori te, ata, te āhua engari o roto i tau a angara e whakaro ke. Kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro ke ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
1: Hei kapiaka rui a taua kōero, e tahi a waiata te tahi ngere he karaki a raini o te whānau apanui?
0: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēne wā. E pēnei te ahua i tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipa ki hea. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. Iwhiwa, i te taha, waitai tako to titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipinau.
1: Tēnā rā koe tāranga tirai koero mai koe kia hau e po te whānau apanui, e mihi whānui e tēnā kia kia koe hoki oe nei koero e i whāriki o tuki moi tāroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna tīna aume uie tāhiki e.
1: E teipi koe a tērā ko te Kepa Sterling o te whānau apanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā tapuwe o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi

0: リオ入りらぎもつわけおてろへ
1: ギャリテマイコトウイテカンガイテマ
0: おてやつやわ
1: パカンガガイテハーレジュズルナイワインアンウィエネカパイルガイテオタカファカヒラヒラナイオプクホヘ
2: ウェイルアウェイルア
3: ウェベヌア
4: パネイチマイコネイ
5: Kaora!
4: Tyler!
5: Kaina rua! Tenu nui takua!
2: Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka meka! Meka meka! Meka meka! Meka meka! Meka meka! Meka meka!
2: Meka meka! Meka meka! Meka
1: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kāra hero i kua tue huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānia hoki tērā, tēnā koe pānia papa.
6: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
1: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō. Shame on tēnā koe. Oh. Hei aha te whakamahi he dai, tukuna te kiwi-kiwi kia rere. Tēnā koe kimo weniata. Kei te mōhio koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mōhio ki te haka.
7: Ko wau tēnā. Ah,
1: ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tirohia ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro o Whutupōro. I roto i ona moe moe a Benjamin Waira, e mihi ana. Kia ri te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairo pangatoi te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hikama, kia ri te mai.
2: Oh, ahua. Karo i te ai,
1: he whiwhiwi kai te hāre pāne, a te titiro ki te kāmera. Karo whiua.
6: E te ika pahitanga o, te, o tōnga ke ngake o manoa kairo ke tātou, ko kare kere pine pene mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
1: Tēnā koe tātere.
7: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kai roke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu!
6: Pare! Pare!
1: Tino, tahi raupai hene ti tērā.
6: Pai
2: raue. E te ika pahitanga o tō ngakengake, o tō ngakengake o tō noro. E kore tani aki tērē.
6: Nā te heo te reo, ne, nā te heo te reo i kore ai taia te pāne.
8: E te ika pahitanga o tō ngakengake o manawa kairo ki tātai kā karakpinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēne. Papa i te roro hu o tukupe.
1: O ngā hōtaka katoa, koe rapea tina pai. Tumeana
7: i kutakatoa.
1: Tumea pai.
7: Hātahi mai, hārua mai.
1: Kimo.
9: E te ika pahitanga o tō ngake ngake o te manawa kai roko tātou ki a kare pine pine mai me tō arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i tēno. Kia ora, e pōturi te otaku.
1: Otaku,
2: pōturi
1: rawa. Ai te he koe.
7: No one on tō he.
10: Te ika pahitanga o ngā ngake manawa kai kore tātou ki a kare pine pine mai me te arero ki a tawe tawe ai tēnei papa i tēro rohu o te
1: Ngai te mōhio koe he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemu e hāre aki nei, haha te aha. Nā reira, kei watch tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Benjamin, hāre mai. Kia ri te mai ko rua.
2: Ninja Turtle.
10: Karawhiua Ninja Turtle.
1: Karawhiua.
10: Rehita. Re hita.
8: Re, reta.
10: Re hita. Hita. Re hita.
8: Re.
10: Hita.
1: Tita.
10: Re hita.
8: Re hita.
10: Kawai.
6: Kawai.
10: Hia kai. Hia kai.
8: Hia kai.
10: Ah, pai gai te hia kai koe. Kōrero.
8: Kōrero.
10: Marae.
6: Marae. Ai kai koe mana.
10: Whakapapa.
8: Whakapapa.
10: Oh, koe. Whawhai.
8: Whawhai.
10: Angi tū.
8: A.
10: Angi tū.
8: Angi tū.
6: Kawai.
10: Haka.
8: Haka.
10: Wharekai. Wharekai.
8: Wharekai.
10: Pepeha.
8: Pepeha. Memeha.
10: Pepeha. Pūremu.
2: Wharekai.
10: Pūremu.
8: Pūremu.
10: Mā Tauranga. Benjamin. Mā Tauranga.
8: Mā.
10: Tauranga. Mā Tauranga.
8: Mā Tauranga.
10: Pūkana.
8: Pūkana.
10: Wharenui.
8: Wharenui.
10: Mea whakamutika. Karakia.
8: Karakia.
10: Ah, kia ora.
1: Whakawhiti, whakawhiti. Whakawhiti.
11: Hika na te pai o ngā whanau. Kare te mōheo i oti tere na te pai o ngā mahi na te kore take rāne.
6: He oti hoia no i oti.
11: Hai, oti. He oti te oti.
7: Anei te tauira.
11: Karawhio.
8: Kapu.
10: Kapu.
8: Karote.
10: Karote.
7: Karote.
8: Karoti.
10: Karoti.
7: Karoti.
8: Panana.
10: Panana.
8: Tarakihana. Tarakihana. Taraka.
10: Kakihana.
8: Ta.
10: Tarakihana.
8: Taraka.
10: Karaka.
8: Ta.
10: Taraka.
8: Kapu keke.
10: Pukeke.
8: Kapu.
10: Kapu.
8: Keke.
10: Kapu ti.
8: Kapu keke.
2: Ahua.
10: Keke.
8: Aporo.
10: Poro.
8: Aporo.
10: Aporo.
8: Arani.
10: Arani.
8: Motuka.
10: Motuka.
8: Wene.
10: Wene.
8: Keke.
10: Keke.
6: Wene.
8: Hua hua tau.
10: Hua rua te kau.
8: Hua.
10: Hua rākau.
8: Hua hua tau.
10: Hua hua tau.
6: Apai.
8: Miere.
10: Pere.
8: Mi.
10: Miere.
6: Apai.
8: Waka.
10: Waka.
8: Kere wene. Ke.
10: Te.
8: Ke.
10: Ke.
8: Re.
10: Kere.
8: We.
10: Kere we.
8: Kere wene.
10: Kere wene.
11: Ka pai. Ka pai. Kere we. Kere we. Kere we.
6: Kere we. Kere we.
11: Anei ki mo. Tai hua. Tai hua.
6: Tikanga. Ka te tuki i a kōrua.
11: Mirihia. Shake kone. Shake.
2: Oh. Aloha mai. Aloha mai.
11: Kara fia.
7: Whakakangi. Tino hoi hoi.
9: Kua rite.
2: Motoka.
9: Ko Marohi.
2: Tō panoni.
9: Pā ua ua.
2: Pā ua ua. Pene e te are.
9: Kai, kai kōpura.
2: Kōpura.
9: Aumangea.
2: Aumaria.
9: Aumangea.
2: Aumangea.
9: Pā kahu kahu.
2: Pā kahu kahu.
9: Whaka mā rohi rohi.
2: Mā rori rori.
9: Pākiau. Whaka topa topa.
2: Whaka topa topa.
9: Whaka toi.
2: Whaka toi.
11: Hei, koe kanga.
9: Tohe.
2: Tohe tohe.
9: Tā ngutu ngutu.
2: He kutu kutu.
9: Tā ngutu ngutu.
2: Tā kutu kutu.
9: Ai, te reo o Ngai Tau. Tū parara.
2: Tū parara.
9: Pū oi oi.
2: Pū hoi hoi.
9: Pū oi oi.
2: Pū oi oi.
6: Kabai.
9: Uru kā rai rai.
2: Hi a rai.
9: Pai whenua.
2: Pai whakarua.
9: Tā kirikau.
2: Tā kirikau.
9: Pai whenua.
2: Pai whenua.
9: Uru kā rai rai.
2: Uru kā rai rai.
11: Tēnā kāri. Whakapiti, whakapiti, aha koe he mahanga mea he, kai te pai. Ko te wairua ngahau kai kakitea.
6: Ko ai te rori rori ka, hari koe tēnā kore taki.
11: Nara viwa.
2: Mā nau hea.
9: Mā nau hea.
2: His nau hea. Waiora.
9: Waiora.
2: Whakaora. Whakaora.
9: Whakaora.
2: Piki. Piki.
9: Pihi.
2: Piki.
9: Piki te.
2: Oranga.
9: Oranga.
2: Ma, mō io io. Mō io io.
9: Mō hio hio.
2: Teta. Whakamā tūtū.
9: Whakamā turuturu.
2: Ai. Whakarauora.
9: Whakarauora.
2: Ua ua.
9: Orauora.
2: Ua ua.
9: Ua ua.
2: Kia ora. Hauora.
9: Hauora.
2: Tū hauora. Tū hauora.
9: Tū hauora.
2: Māwhē.
9: Māwhera.
2: Māwhē.
9: Māwhē.
2: Kia ora.
11: Kāwhē.
2: Whakahihiko.
7: Nōwhē.
2: Whakahihiko.
7: Nōwhē tēnei.
2: Whakahihiko.
9: Whakahihiko.
2: Māro.
9: Pātero.
2: Māro.
11: Pāro.
2: Māro.
11: Māro te pātero.
2: Māro.
9: Pāro.
2: Māro. Ai, kua te tuki. Nā kupu katoa.
11: Engari, i te tuki, engari, ehea kere ngā mai hapai he rawa atu nei.
2: Hei, hei, hei.
11: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
7: Nōwhē.
11: Huanoa e wāma hoki mai a muri ake ngā tāanga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā. Nā reira, hoki mai ana. Kia koutou i te kāinga hoki mai ana ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
7: Hey.
11: Ai, kai te mōhe o kē koutou.
7: O mātou i e tai
11: wā. Hoa he mahi anō he tau tohe tohe te mahi e hoa mā tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Ka reno kia tau, whakahe whakai. Ne? Ka pai. Nā reira, kia kaha.
6: Kei te whakai tātou, nai nei. Ka pai, ka pai. Pakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga, tū auriuri whai ioio kia Taumau. Tā Tere McLeod, ko tō tama, a te maurutanga, ka moe i te tamahine a Aterea. Haere ake nei, ko Taumau tia a kōrua. Tamariki, ka pai, hei aha. Hei. Ai, me whakai tātou.
2: Ai, whakai anau ki te whakare. Whakai anau ki te
6: whakare. Hei hono hono. Hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nainei kua haere ki wiwi wāwā i te moetanga. A wai rānei i tāne pai ai, he aha te hua o tēnā. Kāre te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koe rā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. Nō reira, te maurutanga, atareta. Ka moe atonoa, ka hungunu te araoa, te taitongarau whānui tonu, ka mau te hono.
2: Tā Tere.
6: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
7: Kōetahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te Taumau, ka mutu hea te moe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare tere pai, ko tā raro e pai ai e kare mā, ko tā runga e pai ai, ko tā raro e pai ai, ko era hei hoa moi mā, mō, nā reira, ko era, Taumau, hoa mō, nā reira, ko ngā mate o te Taumau, kia riuna nei mā ngā mātua, me mutu te moi tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu, tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao, moia tāui pai ai, kia ai ko ngā hine ngaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha. Mau anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua. Hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, kapa e ora nei.
6: Kā ringa mātua i te mōhio. Kā rei koe te mōhio, Aterea. Kā rei koe te mōhio.
2: A tātou tamariki, ietahi wā he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta. A tino pai ki au mena ka moe ie i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare. Tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i ata Taumau tia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
6: Whakai.
2: Whakai ana. Kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. I henei tāua e tautāua e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākau. I te mea, ai, tērā.
7: Rūkahumai.
2: He mea pai tēnei, te Taumau. Me aru tātou i ngā tauira a kuima a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei. Hei aha. Te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
12: Tēnā koe mara.
6: Ngā whai.
12: Wātai ki te whakahi ane.
6: Ai. Whakahi ane. Ai.
7: Whakahi ana tātou.
2: Te mea pango.
12: Ko kore rau ai e whakai ki tīra whakatanga. Me hoki mai te tēnei mea te Taumau. Ana, ki te pērā. Ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Ka re kore ka hoha.
2: I te pirina, i te Taumau.
12: I te Taumau, i te ahara nei. Ki te, ki te pērā nātou. Ki te pērā, ana, ko tō whenua ka riro pia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
12: Ko o mone ka riro koe tōna whānei.
7: He pai tērā.
6: Ko te mana, ko te mana te mea nui.
12: Ko tō katoa.
7: Ko paipea tēnei mea
6: te tau. Te mana te mea nui.
2: Te mana.
12: Te mana?
7: Nāna.
12: Ā, kariru katoa ki ai.
7: Kei te nape te mana.
13: Tā pai, ki ororo wā tuko.
7: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
2: Kōrero e hoa, kōrero.
6: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
2: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tira te rārangi mai. Tēnei kaupapa, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga ko te Taumau. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaro.
9: No te me he nui ngā momo mā wiwi haere ana i roto i tēnei ao me ka ai noi hō koe ki te teitanga.
6: Ai!
9: Te tino mea. Engari, ko te mea matua, he āhuatanga Pākehā tērā whakaro. Āhuatanga no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi. Kia atu, ko tāku, kia whakahoki mai tērā āhuatanga. Kia mōhio au, ai haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio. Ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou, hei iwi Māori. Kā rau pirengi te kumea ki a rō nei ngā kōrero, no te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
9: Tēnā kōrero.
7: Nā me kua pau o kōrero.
10: Tēnā koe, tēnā koe. E tātou mā, e kua tō te rā.
9: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
10: Tauna, tēnei mea. Te taumau. Kā re pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa mā. Ko tāku e meana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
9: Taumau.
10: Kare kau. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou te e meana ko mātou, te, e, me taumau tātou, e kore pēr e putā tāhua mai tātou. No reira, ko tākou e meana, whakamoia tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
6: Ka mutu. Kura
10: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa.
13: He pai te nei mea te whāwhā.
10: He pai ki a tātou,
13: he pai hoki te sushi.
10: E horanei e te ao, e tēnā tātou.
13: Me jā, tēnā koe tātou.
9: Tērā pēr ka i te pukai au.
10: Tai wā.
9: Wawhai wā.
7: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matai te ki kia moe o te takitini? Kāre matai te ki kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei? Kei te ki noiho mātai, tukuna mātai tangata anua tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te ko tahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu. Kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te ao, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake anake nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumau, kore take noho nei.
13: Kaua ki tō tuahine.
9: Kaua ki tō tuahine.
6: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
10: Oh, tika.
6: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whāwhā Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Me ara wāke, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
7: Wai mehe ke nā
6: whakapapa. Ngā āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hōhā, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwhā sushi, me Susie. Me e te hiatu mea, no reira, hikina.
13: Oh, nā reira e hika mā me mutu ngā mahi whāwhā i te kāinga hua. No, haere pēr ki te whāwhā i tētahi kaputi. Kono i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmana ko ia i rawe kia koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa o ngā mahi tau tohe e mihi ana ki o koutou. He te tīmana e ae. Nā reira kai te tau ori te ngā mākai i tēnei wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringoa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakāri. Kia kaha ki te whakamahi te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
6: Nā reira? He whakakitenga, Pania. Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
13: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
14: te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Te kore, whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
2: ko. Kylie Minogue.
14: Kia ora tēnā.
2: Te mohio ai. Te mohio ai.
15: Te tere hoki.
2: Te mohio ai.
15: Takata mohio hio.
14: Te kore.
15: Te rafu.
16: Oh, we. Oh, I am.
14: Jaycee?
16: Te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
14: Kylie Minogue.
16: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
2: Whakari, whakari.
16: Karo moho ki etai kiriata o te wahine nei. Engari, he poto poto... ahua, ahua rite nei te ahua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pāke mo te pune. Koera te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi, he ingoa tamatāne, he ingoa wahine hoke.
15: Aroha mai.
14: Yeah,
16: koera.
14: Praise all the same.
15: Tō, pōturi hoki.
14: Pai engari tōmari. Hā te
2: whakatauki.
15: Ki te kore he whakakitenga.
14: Pai engari tōmari roa.
2: Ki te kore he whakakitenga.
15: Ka ngaro te iwi.
2: Ka ngaro te iwi.
16: Ai, ka arei tīpaka no e tei kai.
2: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
14: Bob Marley.
15: Mama hoki.
14: Mama rawa, mama
15: hoki.
2: Te kai me aro.
15: Te pai o te
2: whakari.
16: Te tēnā mutu me ai o te mama rawa atu hoki.
14: He tohunga nou ki te whakaari.
2: Kareu te mohio
15: kua. Kia kua.
14: Kia kua.
2: I rua ngā kupu.
16: O whakatau ki.
15: Ha, tu whakatau ki.
14: Ki te kore. Ki te kore.
2: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
14: Kai.
2: Ai, te kupu Pākehā.
14: Kai. Oh, food.
2: Eat.
14: Eat. Eat.
2: Kupu Pākehā mo te hemi.
14: James.
2: Ai, Ita James.
16: Ita James there.
15: Ita
2: James. Ita
16: James. Ita James.
15: Work it to Ita Chips.
2: Ita
15: James. Eta hemi.
14: He wahine.
16: Yeah, he wahine.
14: Mangu mangu.
15: Ne, he wahine.
16: Wahine mangu mangu. Ita James.
15: Ki tō tūnga.
14: Ki
17: te kore he whakakitenga hea te.
15: Kangaro te
14: iwi.
15: Karawhia.
14: Kangaro te iwi.
17: Ki te kore he.
14: Ki au ka ora te iwi.
17: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
14: Okay.
17: E wahine.
14: Nai nei me whakari.
16: Beyonce. That is nine.
17: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
15: Lion King.
17: Kiriata.
16: Whitney.
17: Tata engari.
16: Whitney Houston.
15: Jackson.
16: Mahalia Jackson. Aretha Franklin.
15: Ka karau ki kia kua pai tōna. Kia tere.
16: Bodyguard.
17: Oh, he kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
16: Bodyguard. Oh, I'm
17: ghost. Te wahine mai. Te wahine mai.
15: Kua te tangata.
14: Oh, whoopi.
15: Whoopi te, kua tūreiti.
14: Whoopi gold.
2: Kangaro te
14: iwi. Whoopi
16: gold. Whoopi
15: gold. Whoopi
16: whai atu te tiriti.
14: Ai, tērā. Sister Act.
18: Ti hea tana waiata. Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa i te pūrite ki tāna.
15: Whakari, whakari.
18: Hei roto ia i te tehi pēne. I ngā tau o mua toko whāo rātai, tēnō rongonui puta i Ingarangi.
15: Kare tiki te whakāri, tango māka.
18: Ora mai a...
14: Kwana,
18: waiata...
14: Ki te kore
18: he... Ti hiro nā waiata.
2: Tera?
18: Ah,
2: or GBs?
14: Ngā Beatles, ngā BGs.
18: Ngā kuwai kuwai.
14: Ai, ko John...
2: John Lennon.
14: Ai.
2: Paul McCartney. Te katoa te iwa?
14: Ai, Lennon. John Lennon.
18: Kino tēnā.
15: Mai...
16: Ka pai o mahi whakaari.
15: Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou na te kore take o te toko toru nei. Karawhia.
17: Ki te kore he
15: whakaari mai katoa koutou.
17: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
15: Takata pukuriri.
14: Snuffleupagus.
10: Ki te kore he whakakitenga. Te tene ten tene. He kai kare te mohi ki te rangi o te unei. Te wai atai mohi o whānui
15: tāna. Whakari atu, whakari atu.
16: Whakari amai.
14: He wahine tāne rani.
10: He wahine. Kamutu, ko te rangi a hua pēnea. Te tene, te tene, te tene, te tene, te tene, te tene. Ko ai te kai waiata, tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
15: Ko Shakira!
14: Shakira!
15: Wai tēnā mahi whakāre. Nā reira e mohu nei tātou, ko te tō tēnei whakatāritai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
14: Ko arohaina.
15: Nā reira, hei whakanui, hei waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e huamā komutu katoa ngā mahi mo te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātaki mai, kia kahara koutou i te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pō puku hohe tēnei mihi atu nei, mā te wā.

0: 阿罗哈瑞记得当阿达，第六伊里人伊乌提阿只要我多，会发个第六人阿内伊多那曼的。
1: 叫老公过头伊只外罗乌鲁好伊都推脱他头了，人阿只人那么一点好他个好内，我不够好诶。King Atima, Tuata Hiake, Hekoro Koro Tui Tewahine, or take Kupu Paikato Kia Kuterawe,
2: Rawe,
1: Karaway Hoki, Upania Papa, Yae Moyana, Hekahano, Naki, the Fai Koro, Mete, Fakamahitirako, Yae Moyana, Kukai Hana King, Takoko, Nungati Hine, Nungapu, Harahoki, Tekai Haka, Kukarela, Kutewana, Urakawa, Tarakina, Yapukuhohe, Efakauana Kahana, Kiteuranga Tulutana.O te ao Māori. Ko heke tū ko haku e te heo ona I ngā kārangaranga. Ko tāna kupu Māori pai katoa ko te whā tare tare. Ko Leon Blake. I te rongo koe I te kupu e he ko mō heo koe ko tai mai te wahine nei. Ko irini tīpene leitch. Ko tāna ingwa tua te he ko Jeremy. Ko e te hea tū ko boi ko tāne hoki. Ko tāne re maka. He paka ngā kakitea karonga hoki tātau I te wairua tātā whāinga.Ko te are tāwira tēnei, e mihi atu nei. Tua!
3: Au pai!
1: Ke ngā tū e whānau mā? Ka pai gai te pehea tātou?
2: Pai ana, pai ana.
1: Pai. What is tātou, ki te pakanga nui nei?
4: E hala.
2: Ka pai. Kapiu mai.
1: Tiare. Te mātou. Nare rei tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Nare rei tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei.Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai? Ki o koutou whakāroa. Whakāroa hia.
2: Tai anō tēnei kuia kā riro nei I tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tātou, toko rua kei te rā taha, rātou toko toru whai pānga ana ki tēnei kuia ko tehea ki o kōrua whakāroa.Atua reo Māori.
1: Atua reo Māori.
2: E harai a tātere nā te mea ki ia ko ia te atua, tōna anō atua o te reo Māori.
1: E nene te kōhe. Ai, tino ora tonu nei tēne mea te wairangi, ne?
2: Ai, nō reira.
5: Ko mata ia ki te kōrero nō reira.
2: Ai.
5: He hoa tātou?
2: E mea ana mātou ko haku, aka heke tū.
1: Heke tū, kai te tikara wā.
2: Tikara!
1: Ka pai rā heke tū.
5: Mihi mai.
1: Kuro mai kia, kai pērā.
5: Tēnā mahi nui hoki.
1: He nui tonu ngā atua reo ki āu. Engari, ko tērā o tātou kuia, Waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tāna reo, te māma o tāna reo, te reka o te tangi.O tāna reo te mārama hoki o tāna whakatakoto I āna kupu.
5: Nā pai.
1: Koe rā ki āu.
5: Me te Māori o te reo.
1: Me te Māori. Māori rau atu nei.
5: A tāhua. Ki a koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
2: I te noi ho taku whai pānga atu, whai wāhi atu ki te kui ara. Engari, I te rā wā poto I ki te au I te nui o tōna humāri e. Me tāna aroha nui ki te reo.
5: Nā pai. Nā rei nā e tonu nei, mā koutou tēnei.A tika te kara nei, e hangai ana tēnei ki a Pānia. O tāna tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te kara nei.
1: Tāna tino kai Māori.
2: Kūmara.
5: E kai Māori rau atu te kūmara.
1: Kai te kite au te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
2: Kūmara te āhua. E me ana koe he chapa-chapa.
5: O kūmara ai.
1: E harai te kūmara ko tahi no aiho.
5: He whakakūmara
2: ai.
1: He haukau kōrua whakaro. Kei te whakai kōrua, he paiki aia ngā kai moana, me rā momo aia.
2: Karakau kia. Me whakaponoana.
5: He tika rā.
1: Me whakai.
5: Me whakai.
1: Me whakai. He tika.
2: He tika.
5: Kei te tika rā. He kūmara. Pai katoa ki āu te kūmara. Mano, mā koutou tēnei, e hāngai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te kara nei, hāngai ana tēnei kia ōrini.
1: Tika te rua kē wā māua.
5: Mā te wā.
2: Te
5: tāpui whakāroa.
2: Rua kē wā māua.
5: Nā reira, te kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te te kara nei.
2: Kai kōhua.
3: Kai pāti ti rāne.
4: Rā ho te nui.
2: Kai pāti ti
5: rāne. Rā ho te tinana.
1: Ai, tai ana e rā te kōhua.
4: O te pāti ti. Me he rāpiti koe.
2: Kei hā te whakaaro. Ai, kau rāne. Kai pāti rāne.
6: Teka ki au.
2: Teka.
5: Teka. Aroha mai, hoa mai kai te tikara.
1: Ka aroha kūtau.
5: Ka aroha kūtau.
1: Kare koe te ki te tinana, tino, kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, o te wainoe ho te kai.
4: Mehe me koe, kai kōhua.
5: Ke mohi hoki kōtau tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahimano iwarau iwa te kaumāwhitu ki te taha o te rōpū manuhia, ia e mahi kapahakana. Nā reira, Koeira, te kaupapa e hāre, kenei ko te mahi kapahaka. Mohanau, he tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapāra, te whare kura, o rā kaumagamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he teka rānei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koeira hoki te kupu paikato ki āia. Kei te tika, kei te teka rānei.
2: Kia kaihana.
5: Kia kaihana.
1: E me ana koe e pai ki āia e tōku tero.
5: Ko te kupu pai ko tōu ki āia.
2: Te hero atu tēnā.
1: Ko tō tero.
5: Kai te tika, kai te tekara.
1: Tō tero.
5: Tō tero.
1: E pai ki āia tō tero.
4: Hei miti māra.
1: Te kupu, te hianga tō tero.
3: Hongi, hongi.
7: Kare ai te whakapono.
1: Kare koe i te whakapono.
4: Kare i te whakapono.
7: Kare
1: i te whakapono. E tumai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tumai tika tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rā kaimana, mehe me koe i rātana.
5: Kia te whakauti.
4: Ka hore mātou.
1: Ka hore mātou.
5: Tare koutou i te whakae aroha mai he tikara wā.
2: Rūkahu, he rūkahu.
5: Kāre i te paku rūkahu aroha mai.
3: Kia tūra.
1: Me korerai ki tōtumai.
5: Tare te koutou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
2: Hika.
1: Hika.
7: Māmana.
1: Ka pēnā taku kōrere ngā
5: wā. Awai,
1: awai. Au, kau e pā.
2: Koai.
5: Koai.
7: Kia haunei, ko Tātere.
2: Ai.
5: Ko Tātere?
2: Au, kāro he, kai te he.
5: Kai te tikara wātu e hoa mā ko Tātere, hika mā.
1: Te mea ko tahi o te tai rāwhiti.
2: Ai.
5: Pātai whakamutunga kia koutou.
1: Me roro kau noi hoi.
5: Tāpai, whakarongo mai, ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe ā, ko tana mahi, he whakatika hapa.
2: Oh.
5: Ko wai te tangata nei.
2: Oh.
5: Ka tahi ko te mahi ua ua ko tēnei.
1: I...
5: Nā reira, kai te moi tumi te tangata nei.
1: Tēnei taha.
5: Ā. He whakatika hapa te mahi.
1: Kai te pērā kē tērā.
7: Kā rea o te
1: kōrirohia. Kā rea take o tēnei.
7: Ko wai. Kā rea take o enei tokorua.
1: Kia mātau. Kia
7: tāna mahi ia te.
5: Ka mai.
4: Ko te tahi o rātau tokotare.
5: Kā te pato.
1: Ko te hana.
5: Ka pai, ko pai, rei te tika. Paki paki mai.
2: I ki ia keihana.
5: Ā, pai.
2: I ki ia keihana.
1: Kārena.
2: Kārena. I ki ia kārena.
7: Ko au
2: i
7: ki.
5: Aroha mai, ko pāni. Kare koutou i whakaro. E kei mu, tele kai te hare.
1: Ka tai te moe moe ao, aro kei ko tēra.
5: Kei mai whama, e kei mu, tele kai te hare. Me whakaputi, koe nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe ho kei tātou ki tēnei o ngā kei mu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he whama. Pai, kia rite mai. Pai, rua
2: kawanei, whakatoi, whakaiti.
5: Kamai, kia rite mai. E hoki.
2: E hoki.
7: E hoki.
3: E hoki.
5: Pai ā. E hoki.
2: E hoki.
7: Hei aha tāu.
2: Haere.
5: Haere.
1: Nā wai tāu.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
1: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Oraho.
5: Haere.
1: Tōtara.
5: Hei aha tāu.
1: Haere.
3: Haere.
4: Haere.
7: Haere.
2: Pai ā.
5: Te haunga hoki.
2: E hoki. E hoki.
3: E hoki. E hoki.
4: Tō māma.
3: E haere.
2: Tōtero.
3: E hoki. E hoki.
1: Pai ā.
2: Pai ā.
7: Pai ā.
3: Haere.
5: Oh, mai!
3: Haere.
5: Haere. Haere. Tewa tono ka mai. E tera mai te. Ka, e hoki.
2: E hoki.
7: E hoki.
2: E hoki.
3: E hoki. Pai ā.
5: E hoki.
2: Tōtero.
5: Haere.
1: Kaitoa.
5: E hoki.
2: Hai ahatau.
5: Haere, haere toru.
2: Haere toru.
5: Hika mai, hoa makai, te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi. Mō te hunga pake ke kē te rau. Weno kai te pai, ko te tipana ko ia, kai te moe. Ngā tamari ki Rengari, hoki mai, a tōna wāi hoa mai.
3: Naina, naina. Naina, naina.
5: Hara, hara, hara, hara.
1: hoki mai anō e hoa mai hāre ke nei ko te wāhanga tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakai, kai tēnei tā ko te taha whakahe. Ko noi te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pauke e taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ā tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, mā aku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei yeah. Taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
4: Kia ora.
8: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā ana toku! Kua tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore! Tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
4: Engari marae ora.
8: Mā Keihana e kōrero mo te whakatau ki Nā Utarauru. Mā Kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
1: Karawhiua te
8: hea, karawhiua. Titiro koera te hua o te kaihuka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea titiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hei, me whakapono kātika, mina kai ākoe, taha te he o te whakātiki te motu, ne rai hua mā. Hinu kore, huka kore, anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore, ka eke ki ke. Kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi, no reira, ki te kai huka koutou, ara tirohi a pānia i te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia, Kā mate, koeira noe ho.
9: Hei, ahe akari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai, e hikama. E te iwi honge hongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei ke te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro amanaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka ai ngā piro nei.
1: Kā re te rai mōi, titiro e tūkui
9: noi. Kā mūsu titiro, kā re rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Titiro ki te ahua hanga o ātina.
1: Koe nei mātou e mōhi ona.
9: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. E para mai te tehi ahua. Tēnā tātou.
4: Nē mātou.
9: Ko te kai ate rana tira, ko te hinu, tēnā
8: tātou.
10: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
4: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tū pāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei. Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. Kai ngā kai tika. Ana ki te pēna ka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahana. Nā re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
1: Kia ora.
4: Kia ora.
11: Tahi rā hoki ka kōrero hia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua e ora i te tangata i te kai hinu.
1: Me anone mā te huka, te wairua e whānga.
11: Ka mate mōhio ana tātou tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea katoa o tēnei ao. He ha te prawa, te rewina ki te kore he pata.
8: Karekau.
11: Maroke.
4: He kai ora.
11: Maroke.
4: Kareheu ke imu i te tāinga mai o Pākehā nei reira.
11: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohio a hau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
1: Kāinga. Kāinga.
11: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
4: Kakai, one one no heo manu.
11: Ai. Woo! Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana, I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
4: Ko ma mau koe I te kaupapa.
5: Ko te mate.
4: Nehua, nehua.
5: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kua wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai me ke tānara, I ngā kai taki hei hei. I e rā momo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
10: Kia ora ngā iwi.
5: Nā reira, e huamā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika, e huamā. Hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā, e huamā, ko tāku ki a kūtou hoki tonu mai. I te mea, ka mōhio tātou, kōngai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga. Ka amutu ka mōhio hoki tātou, kariro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāna, te wāriu. Mau tonu mai.
2: Kia ora koutou, mama.

0: Hoki mai anō i te wāhanga nei, ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu, ka kite hoki tātou ka riro iāwai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu, he mihi nui tēnei kia koutou e tēnei tīmā. Ko te take i pērā ae.
1: Ko te take i tō aroha.
0: Aroha mai, kai te ahua noho tā kōtara wā hiru au i tēnei wā.
2: Kona koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ake. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Iti rawa te kai.
3: Kia ora.
0: Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatāetai tuatai ma te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
1: Whāia te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhio mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whāia e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whāia te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wāina ane.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whāia te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whāia te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whāia e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kāore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kāo, kāre tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nō, pai tērā prakiti.
0: Kāo, taumai a tērā piro, pai tērā prakiti. Anai, anai te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatū ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatū ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiaia?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hona.
1: Whatū ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Mai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatū ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te ki te
1: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te ana i tūra ai.
2: Ka he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tae hea.
0: Bueno, bueno, kono chito wā kia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi.
1: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papatapu.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi tēnei rā.
3: Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā. Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue ki tēnei tā.
6: E te atua kuarui a
0: me. Kapai?
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tā. Tītū. O tō mā, tōru, rua, tahi. Kara whiua.
4: E te atu hao.
3: Oh, ai pai.
4: Whakamoe me te atu hao.
0: E ka mā. Aroha mai. Kei te he ngā kupu. Ki tēnei taha. Kare, koro e te whakamohia.
7: Kei a koutou.
0: He waiata tino paira wā. He waiata rongonui. Rongonui. I tēnei taha. Toru, rua, tahi.
4: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
3: Tawhi!
0: Oh,
2: hoki mai, hoki mai, hoki mai, kia
0: mātou. Aroha mai. Me paki paki, paki paki mai. Me paki paki kāti, kā hako i kore take i tēnei taha.
3: Kāore te atu i te aroha mai ki a mātou.
0: Ka pai, nā reira, ko tā e te wā. Kia ki te tātou, a kōwai te timatoa o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e hoama, ko te tima o Pānia.
3: Kia ora te atua.
0: Nā reira, ko reo i a kūtou. Te karahipi, te kaimai.
7: Te ahuenei ko te mea kino ake ka toa. Te ahuenei ko ina.
0: Ka pai. Nā reira, Pānia, ko reo mai ki au, ka ha kūtou.
2: Nā wei tēnei whakatau.
3: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimārama, te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
2: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama, e tuku ki te tangata tika.
2: E tika ki te mahi.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne.
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana ki a koutou i mātake mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kauarae, ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ake nei. Ki a koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Pō Māori e.

0: hoino hei wāhi kia kohi kohi ai, kia hui hui ai ngā wāhi nēnei. Nā, koea te tīmatatanga o te rōpū nei. Nā, ka kua rahi ake, kua puta no te ao te rōpū nei ngā whai atawhai.
1: I kōrero nei koe mō tētehi rōpū, nā wano i whakatū ko mana wahine tērā, whakamārama mai tērā kaupapa.
0: Te mana wahine tūmatatanga. He o tēnā pēr e tahi ua rima tau kua pahure o roa atu tērā. Ka hau mai te tahi karanga ki a hau ki te haere te rapu i e tahu akoranga mōku anō. I haere au ki Raukura, ki te ako e eatahi mea te paupau karanga. Ki reira, ka hau te whakaaro ki ahau, ka rongo ahau i tōku nei whae kōrero mai ana ki ahau. Hoki atu ki tau anō iwi e rangi, whakamōhio atu ki a rātau. Te tino hōhonu, te tino aroha o tēnei mea te karanga. Nā ka kohi kohi e tahi wāhine ki te kōrero me pēhe o rātou whakaaro mō tēnei mea te karanga. Mēnā e hihi ana e tahi o rātou ki te ako ki te karanga kos. Ā, tamataku ana o e tahi ki te kōrero mō te karanga. Nā i te kaha me te tini o ngā wāhine nei e hihi ana ki te ako i tēnei mea te karanga. Ka whakatūria e mātou tētahi rōpū. Hei whakatū wānanga mō ngā wāhine e hihi ana, e rapu ana i tēnei kai zeka mō rātou. I tua hau te mana wāhine taumatatanga mō ngā wāhine Māori, ka hore i raro i te mana o ngā whai atawhai o Aotearoa. He rerekē tēnei rōpū o te mana wahine taumatatanga ki tōku nei rōpū e mahi ana mō ngā whai atawhai o Aotearoa. Nā te mea kia hau, ko tēnei akoranga, ko tēnei mātauranga, mā ngā wahine Māori e kawe tēnei mātauranga. Nā koe e hakatū te tahi rōpū Māori wahine anake, hei whakahaere i ēnā akoranga.
1: Rangi, ko wai, nā wai koe i poipoi i whāngai ngā tikanga mō te karanga?
0: No tōku anō whaia, i whāngai au, i poipoi au, e tamariki tonu ahau. Ngā wā, kahore e mōhiona hau ki te kōrero Māori nā te mea, e mua ka hore ao mātou mātua e kōrero Māori ana ki a mātou. Hoino, oino i ngā wā, nā te mea ka hōhā rātou rāua kia i tō mātou thro hoki ki te hopu i rātou e kōrero Māori ana ki a mātou, nā ka huri ki te reo Pākehā. Hurry up, bring me there. Nā, oino, rawa au i engari i āta mau au ki te wairua i roto i ngā kōrero i kōrero au tōku whaia kia hau. Nā i taku tipuranga i rongo a hau i ngā karanga katoa i kōrero tōku whaia mō tērā mō tērā. E mea mai ia, ina tangi ina whānau mai te pēpi, ko tōna reo tuatahi he karanga tērā, nā kua tai mai ahau. Ina tangi te pēpi, ina taka ia ki raro, me āta whakarongo he aha te karanga o tērā pēpi, he karanga whara, he karanga teka noiho, me āta whakarongo kia mōhio ai koe, he hato whakahoki ki tēnā karanga. Ā, he tini ina rahi te kōtiro, ka whiwhi mate, he karanga anō tērā, ina moe tāne,

0: engari awara, ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāia nei, e uana e titi ana, e ngā kōrero, e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i e ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero, i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e
0: Kia
1: pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Kā
0: i te
1: tiaki ngai
0: wairua
1: wī, ka whakairi a
0: i
1: te ki te
0: roto i te
1: kōrero
0: karanga.
1: mō Taikura i tēni ki rā. Engari,
0: Ko tāu
1: hoki
0: e
1: mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tēnā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua
1: anō
0: ngā kupu
1: māua
0: i
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei ana.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te karanga
0: tito
1: ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: māte
1: Clark
0: ki
1: Ahau ko Kai Hautū
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mōrunga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhio ana koe, he ture o he ture, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā kia kore e takahi.

0: Motsi Awa Tour. Here's a throwback.
1: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Motsi Awa Tour.
2: Tauti mai rā kei ngā iwi o te tonga, nau mai rā kei ngā iwi o te raki. Piki mai rā kirunga ki te waka o ako. He waka tēnei hei kawe I te hunga pīkoko ki te reo Māori, kirunga I te moana o whakawai, o whakau. Ko tātou tātou, I roto I tā tātou kaupapa. Kua rite ngā kaihoe o te waka kei muri nei I āu. Ko whakarongo, ko kōrero, ko pānui, ko tuhituhi, hei o mo te haere. Kā ati, me whakarewa e tātou, tō tātou waka. Tēnā koutou ngā kaihoe o tēnei waka o tātou. E whakatairanga ana koutou I te reo Māori, ka nui te mihi ki a koutou.
3: Tēnā koe.
2: Hei whakamāra māke e toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, I tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia, hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wetewete hia tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpakohia I taua kōrero. Tuatoru, ka karawhiua e tehi mahi kōrero, mahi ā tinana rānei. Mā reira, e uai ngā whakatakotoranga. Koinā, te tūmanako. E hoa mā, ko te horopaki mō tātou I te rangi nei, he horopaki reto. He horopaki
4: hohonu,
2: hohonu tēnā koe, Lewis. Ngā kubu hau gai te kawe ae koe. Kia tīmata ki a koe I te mea he koe tōhine ngaro I te rā nei. ki te whakahuau I te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka toko ake ki roto I a koe?
5: Ki te whakahua mai koe I te kupu atua, ka hoki ai ki te tīmatatanga mai o te ao.
2: Oh, tēnā koe.
5: Nā tuku koe.
2: Ai, kia ora, kia ora. Tēnā, Miria, te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ko tahi, ka toko ake.
6: Ki kōrero ki ia, I roto tira I toki hine ngā.
2: Nē, tā hai ia I o whakaaro.
5: Nā toki koi, kupu ia.
2: Ue. Kāre he kōrero rereke, ai tāpiri atu?
6: Ka whakaaro au mō Ranginui me Papa Tuanaku.
2: Tēnā koe, kā rawe. Whai? Te kupu atua, he aha tētahi whakaaro ka puta?
7: Ka hoki ngā mahara ki ngā pūrākau I a mātou I te kura. Ko te nuinga o ngā kaupapa I te kura e hangai ana ki ngā pūrākau. I reira pia mātou I ako ai te reo Māori.
2: Tēnā koe.
7: Oh.
2: Maria?
8: Te kupu atua, ka hoki mahara nā kōrero ki nā kōrero o Nehera, nā pera anō ki a whai nā pūrākau, nā hakata whito. E ki anei tā kōrunga atua mea rātou, tā rātou e atua hia ai.
2: Ka pai.
9: Kua hiki te.
8: Oh, pera kia.
2: Tēnā koe, te awarahi.
10: Te whakaaro tuatahi katau mai ko Iwa Matua Kore, me ngā karakia katoa o Nehera, me ngā mea hou o te ahonu. Kia ora.
2: Tēnā koe. Te rauhuia?
11: Ko te whakaaro. Ko tō tātou nei tīmatanga. Pera no ko te tīmatanga o te ao, I ahu mai tātou I hea.
2: Ai, tēnā koe. I tīmata ki tau o whakaaro, I mutu ki tau o whakaaro. Nō reira, ka nui rā te mihi ki a koutou, me ērā whakaaro o koutou.
11: Kia ora.
2: Ko te kaikōrero o te rangi nei he tākuta. E hara I te tākuta whakaora tinana. Engari, he tākuta o te ao mā tauranga. He taumata tērā e tohu ana I te manawa tītī o te tangata, ki te ātarangahau I tētahi kaupapa whaihua ki te marea. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Te tuatahi e hara I te pātai, engari he mahi ke. Kōrero hea mai tētahi whakapapa e whakahu ana I ngā ingoa e toru, no ngā whakatupuranga rereke e toru. Ko papa tuānuku tētahi o aua ingoa. Tuarua, ko wainga atua wāhine kaore I te ātamohiotia e te nuinga. Tuatoru, hei tā te kai kōrero, ka noho ngā atua heiaha. Ka vai. Mō te marea te painga o ngā mahirangahau a tākuta Aroha Yates Smith, ko ngā atua wāhine tana kaupapa. Kia whakarongo ake tātou ki tētahi timotimonga o tana kaupapa whānui.
12: Hea ngā kōrero o Nehera e pāna ki ngā atua wāhine.
13: Tēnā koe e te mahine.
3: nā te pō a Papatuānuku. Ko ngā atua wāhine he uri anō no rāua. Nā reira, ko hene ahuone tīrā, ko hene tītama tīrā, ko hene nui te pō tīrā. Ka mutu, ko etai anō ngā atua wāhine te āta mōhiotie e tātau i tēnei rā. Ko ngā kuia pērā ia hene te iwiwa mā, ia hene mārekareka mā, a hene raukatauri, wērā kuia katoa. Nā he tūpuna no tātau, he kuia no tātau. Me ki hoki wetahi o aua, ka tai hoki te ki, he tupua wetahi, he tipua rane. Tainoa ki wetahi anō o ngā āhuatanga o te taiao, he taniwhani. Hoi no ka noho rātau katoa hei whakaruru hau, hei kaitiaki, hei matatau, motatau.
2: Inā te rere hua o ngā kōrero mō ngā atua wāhine. E mihi ana ki te whāia ki a aroha, mōna i whakapeto ngoi ki te rangahau i ngā kōrero, e mārama ake ai ngā whakatupuranga o nāienei ki ngā kōrero no tua whakarere mō ngā atua o te pō. Kia hoki ake rā, kia tātou pātai. Tuatahi, ko tēnei mahi māu tēnei e whakatutuki te rauhuia. Tētahi whakapapa e whakahua ana i ngā ingoa e toru. E kata ana koe, he tohu tērā, kāre pea koe i whakaro ake, ka tohua koe, hoi anō. Ko aua ingoa nō ngā whakatupuranga rereke e toru. Ana ko Papatuānuku tētahi o aua ingoa.
11: Ko Papatuānuku, ko hine ahu one, hine tītama, hine nui te pō.
2: Ai, ka heke iho ki era atua wāhine, i raro i a papa. I ahu mai a papa i āwai.
11: I te pō.
2: I te pō. Ah, koira. Koira tāna kōrero, ne? Ka pai. Tēnā koe.
11: Te kai māka.
2: Kare take o tō katakata, ne? Me whakapono koe ki a koe. Tuarua, ki a koe whai, ko wainga atua wāhine, kaore i te āta mōhio tia.
4: Hine te iwa iwa.
2: Te rā pia, koe ia,
9: ai?
2: Tetehi anō?
4: Koira nake tāko i rongo ai.
2: Hine raukatauri?
4: Ai. Hine raukatauri?
2: Ai. He ingoa kua rangona, engari kāre pia te nuinga o tātau, te mōhio, e hāngai ana taua atua ki te whea wāhanga o te taiao. Tēnā koutou. Tuatoru, hei tā tākuta aroha, ka noho ngā atua hei aha. Ka tukuna tēnei pātai ki a koe. Maria?
13: Mea mai te whaera hei whakaruru hau. Mō tātai tēwi Māori.
2: Ai. Ai. He tipua, he tupua, he ahara nei.
9: He
2: taniwha. E tehi o enei atua. Koira e tehi anō ingoa mō aua momo atua. Tēnā koutou. Koinei tētahi kōrero, ka kitea e koutou ākoa ke nei, i tipakohia mai i te pātaka, i te kupu, i te pukapuka, he pātaka kupu. Ana kei a Maria Rāua ko Lewis, aua papakupu, ka tono atu au kia kōrua kia pānui tia mai, tetehi wāhanga. Mō koutou te kāinga, anei nā, te kōrero, hei pānui mā koutou. Tēnā, Maria, karawhiua mai.
13: E whakapono ana te Māori i ahu mai nā mea katoa i nā atua. Kaore tētahi mea i kore te ahu mai i reira, tainoa hoki ki te kōrero, me ona momo oro katoa i oti ai te kupu, nā te kupu ko te kōrero.
2: Ka pai, Lewis?
5: Nā reira, e tika ana kia whakapapatia ia kupu ki tētahi atua. Mā konei hoki e ai te whakaaro Māori e kīra he tapu te kupu. Nā te aha i tapu ai, nā te mea rā i ahu mai i ngā atua.
2: Ka pai, ka waiho ki reira te rā wāhanga. Kei roto i ngā kōrero a tākuta aroha Yates Smith, te āhuatanga o te reo, ka wetewete hia e tātou ā kōtonu ake nei. Mo tēnei wā, tukuna tō hine ngaro kia paku whakatā. Ka hoki mai ana tātou, kua tiro-tiro i te whakamahinga o tetehi kupu paku noa nei, taihoa ake nei whāki nātu ai.

0: du her, det har jo det jo, giv det dig i. Mig på gærtur, giv fit i dig her. Det er jo i dit dig i, og det er til jer, hvor du er.
1: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
2: E te iwi tēnā koutou katoa, nau mai rā ki te wāhanga o taikura i tēnei wiki. E kaupapa whakahirahira whaimana e whāia nei e au i tēnei wā. Toko rua aku mā ngai kōrero ko Pirihira Hollings no Ngāti Kahungunu, he kai rangahau ia i whakaata Māori i nāi nei, engari i muara he kai whakātu ia i rungai te whakāturanga o Pukana. Kai te whakaputa ia i ona whakaaro i tēnei wā mō ngā āhuatanga whakatipu tamariki. Ko tāna he tamai te kotahi, e whātau te pakeke, o tira mai te wā e waru marama te pakeke o te auraki tana tama, i hoki a Pirihira ki te mahi. Ka tā e te wahine te whakatipu tika i ona tamariki, mēnā ka hoki ia ki te mahi, koira te pātai. Tuatahi rā, ko te māngai kōrero tuatahi ko Jade Robson, he kai whakamaori ia ko tana hoa tāne, ko te arahi maipi, e rua a rāua tama, anei te roanga ake o ngā whakaaro a Jade.
3: E iwa marama te pakeke o taku, te mātāmua o aku tamaiti i tawa wā, i te wai hoki ai ki te whare wānanga.
2: Ai, ai. Hoi anora, he ahanga āhuatanga i whakaarohia e koe me tōhoa, i mua i tō hoki ngātu ki te mahi?
3: Te whakaaro matua, ka pēhia mātou e... me kimi haere, tuatahi me kimi haere mātou i tētahi kohanga reo mō Māua Tamariki. Tuarua ka pēhia mātou e hari atu inga i o Māua Tamariki ki te kura me te kohanga reo nā te mea kotahi noiho te waka kei tō mātou whānau. Māwai... Pēhia o Māua ka haere te kohi i ngā tamariki mai te kohanga reo me te kura nā te mea ka kapi te kura hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura, o ka kapi te kohanga reo hei te rima karaka i te pō, ka mutu te kura hei te toru karaka i te ahi hei. Nā reira, ko te whakaaro tuatahi me whakariteri te ko ai o Māua ka tiki atu i ngā tamariki.
2: Mm. Nā reira, ko era mea iti, ne? Era mea iti ka āhua ia rā ka tūhei hei momo taumahatanga ki runga i a kōrua?
3: Ai. He tino, he taumahatanga nui tira mō mātou, nā te mea i nuku mai mātou mai i kirikiri roa, e tawhiti atu te kura i te puna reo, puna reo i te mahi i te kāinga, nā reira he tino taumatanga tērā ki runga ia mātou, nā te mea ia mātou e noho ana ki kirikiri roa, he tata katoa te whare wānanga, te kāinga, kohanga reo me te kura, ki tō mātou, wāhi kāinga, nā reira he tino uaua tērā. Mm. Tuarua, te tahi atu taumahatanga, he nui te utu, mo te penehini ki te tāone nui nei o tāma ki Makaurau. He nui te utu ki oku whakaaro, he nui te utu o te puna reo. Nā reira, he tino maha ngā tau mahatanga i runga i a mātou i tauawa.
2: Hoi anora, he ahanga tino taumahatanga kua pupu ake i Wainganui i a koutou te whānau ki te taha ki ngā tamariki i a kōrua e hoki ana ki te mahi?
3: I te kaha pīrangi taku, te mātāmua, te pakeke o ki tamaiti, te uru atu ki roto i ngā mahi hākinakina, nā reira, he tino uaua ki te whakarite, ko ai te tangata ka hari atu i aia ki ngā prakatihi, ko ai te tangata ka kohi mai i aia, ko ai e wāte ana, nā reira i te tiro mātou ki tō mātou whānau, ki o māua whānau, ko ai o rātou ka tāia te tautoko mai i a māua.
2: Nā reira, yeah. Ko tērā te āhuatanga i tautoko i a kōrua, ne?
3: Ai. Mm. Ai, he nui tērā, i māma aki te mahi mō māua. Nā reira, i kaha tautoko mai tā māua whānau, ki te kore tautoko mai rātou, ka kore au e whiwhi toku tohu, ka kore e whai wāhi kia hoki atu taku hua tāne ki te mahi me au hoki. Nā reira i māma aki.
2: Mm. Ko kōrero koe mō ngā taumahatanga ki te taha o ngā mahi iara, engari whakawhānui ake o whakaaro ki ngā āhuatanga ki runga i te, ki te taha wairua, ki te taha hinengaro, era āhuatanga, hea era mō taumahatanga?
3: I tino uaua mua māua tamari ki nā te mea, kāre he nui te wā, kāre ta māua, whai wā ki tō rātou taha, ki te kōrero, ki te tautoko i a rāua i te punareo, i te kura. Nā reira, i etahi wā ka kino te āhua o ka kino ngā kōrero, ka puta mai te waho taku tamaiti. Engari, e hara ia i te tamaiti kino, engari i te tino, i te pukuriri ia, i whakaaro ia, i te waiho mātou i aia ki te taha.
2: Mm.
3: Nā reira, he tino taumaha tira ki runga ia māua taku hua tāne.
2: Hea o whakaaro mō te momo wāhi tiaki tamariki i ngā momo wāhi tiaki tamariki kei wahora? Kua ki te ai kōrua?
3: I te wā, ka tae ki te wā me kimi haere he kohanga mō māua tamariki, i kaharanga hau māua, ko te hia te kohanga reo tika, mō māua tamariki. Waimarie māua, ngā kohanga katoa i tai atu o māua tamariki i te noho pai. Etahi wā ka āhua ā wangawanga au, engari te nuinga o te wā he tino pai. Ko tāku noiho nei, i kite ahau, i etahi atu kohanga reo, kāre te rapea e toru noiho ngā kaitiaki mō ngā tamariki kato o tētahi kohanga reo kotahi. Mm. Te rapea e toru te kaumārima ngā tamariki i taua kohanga reo i taua wā. Nā reira, i whakakore hea kāre mātou te hari atu i o māua tamariki ki taua kohanga reo nā te mea i whakaro mātou. Mātou katoa te whānau, te rāpia kāre whai wā e rā toko toru ki te tiaki i o māua tamariki.
2: Mm. Mm. Kua puta ngā kōrero, kua piki ake te hiahia ngā mātua ki te tono i warātou tamariki ki ngā punareo, kāore ki ngā kōhanga reo. Kua rongo koe i e rā momo kōrero, hea hau whakaaro?
3: Ai, kua rongo hau i e rā kōrero. I whakawhiti atu mai te kohanga reo ki te puna reo, nā te mea i kite ahau, kāre i te, etahi o ngā kore, te kohanga reo, kāre i te tino pai te āhua o te whare, he ko kī rawa i te tamariki, ko te take tino nui i pāki a rātou, he tino uaua mā rātou te tiki moni o te whiwhi moni mai i te kohanga reo trust. E tino uaua rawa. He rere kē ngā whakaritenga mō ngā punareo, ko tāku whakaaro i tāku tirohanga he māmā ake ki te whai pūtea mā ngā punareo. Nā reira, koina te take i whakawhiti atu au i tāku tamaiti ki ngā punareo.
2: Mm. Kia ora. Hoi anora, ka kite tātou i ngā rangatahi ne, i enei rā, he kaha tō rātou kangakanga te whakaiti ngā kaimata kāri te whakarongo. Kia koe he huatera o ngā āhuatanga i pāti kia rātou i a rātou e tamariki ana?
3: Ai. Mena kāre rātou i te mohio i te tikanga o te manaaki tangata. Then ka uaua ki te mahi mā ngā kaumātua kuia ki te poipoi, ki te awhi, ki te kia hikoi rātou i te huarahi tika, te, ko tērā mahi te kangakanga, he mahi, he tumo mō whakaisi te tangata, mena kāre tērā ta maiti i tipuake i roto i ngā tikanga Māori, ka āhua, ka uaua ki, i hara mō ngā kaumātua noiho engari ka uau aki te mahi mā ngā kura mate iwi hoki.
2: Nā reira, he hua tērā āhuatanga mai te aha, he aha i pērā ai nei tamariki?
3: Etahi o ngā mātua i tipuake ki rō taone, kāre i tipuake ki te taha o te whānau, i ngā rā o mua, i noho, i piri tata te whānau ki te hapū ki te iwi, nā reira i tipuake kotahi te whānau, kotahi te iwi, ko ngā tikanga, ngā ture, me whai atu kia noho ora ai te iwi, kia noho ora ai te iwi. Engari mō ngā mātua i tipu mai ki rō taone, ko ku whakaro, ko wehewehe atu, ko wehewehe haere te whānau, nā reira ko tērā whānau, ko tahi noiho me whakatipu i ngā tamariki, nā reira ka uaua ki te mahi.
2: Pēhea ngā āhuatanga pēnei, ko te hoki atu ki te mahi, tōtika mai te whānautanga o te pēpehe, he kaupapa anō tērā e pātu ana ki te āhuatanga o enei tamariki i enei rā?
3: Kore tai te pēhia, mena ka hoki atu, mena ka whakaritea, ka hoki a māma ki te mahi, o koina te whakatau. Engari, me whai tautoko mai a māma, mai te whānau ki te poipoi, ki te whakatupu i ona tamariki i raro i enei tikanga.
2: Mā wai te whakatau kia hoki a māma ki te mahi kāore rānei, mā te māma anahe, mā wai kē?
3: Kōku whakaro mā māma i whakatau. I mea mai taku hua tāne, hea tā mātau pirangi, ka kōrero tahi, ka wānanga, ko tā mātau hiehia kia hokona he whare mō tō māua whānau. Nā reira, i whakaro māua, me hoki ahau ki te mahi. Pai noiho tērā nā te mea i āhua paki ki ake taku pepe. Engari, hei te mutanga o te rā, nā aku ki i whakatau. Ki te kore ahau e tau, ki roto i oku mahi, ka kore e tau taku whānau. Nā reira, ki oku whakaro, mā māma i whakatau.
2: Kia ora. He hanga rerekētanga o te tiaki a pāpā ki a māma? Pēnā ka whiriwhiri a pāpā ki te noho ki te kāinga ko māma ka hoki ki te mahi?
3: Wow! He pai tērā āhuatanga. Engari mōku ake ki roto i tōku whānau, kore tāia taku hua tāne te whakapai whai whare, te tunu kai, te tiaki tamariki, te wākotahi. Engari, kāre te tika i, ka mea tua ki aia, kaua waiho māku noiho tērā mahi, me ako koe. So koina tāku, me whakahau atu i o mātou, me whakahau me aki i o mātou huatāne ki te ako i tērā tūmo mō āhuatanga.
2: I te mea, he pai te rongo ake i tērā kōrero, kua rongo au i tērā kōrero mai te maha o aku hoa, e pāna ki ngā wā mātou hoa, he tāne Māori, kāre e mōhio ana ki ērā mahi, anā te horo i kākahu, te horo i rihi, ērā āhuatanga katoa, ki ou whakaro, he āhuatanga tērā, me whakatongia e te whaia ki roto i tana tama i te wā he tamaiti tonu.
3: E whakapuno ahau ki tērā kōrero, koina taku, taku mahi e nā kui whakaako ki taku tamaiti me pēhia te whakamahi I te mihini horoi kaka. Nā kui whakaatu ki aia me pēhia te, te whakapaipai whare, te, te horoi rihi, e rā tūmomo mea. Me, me te tunu kai hoki, kia, kore, kia mōhio ai au, au mena kāre, kāre au I te kāinga, kei te taha ia I tōna pāpā, ka tāia tonu ia te tiaki I aia anō.
2: Kua ki te koe I tērā āhuatanga ki Wainganui ngā māma Māori kua āhua pakeke haere, tērā momo aro ki warātau tama?
3: Oh, tak, oh, taku pāpā I te wā, I, te, I ngā wā ka tāia atu ia ki te whare o toku, toku krani, ka kore ia e, e, e mahi tetahi mahi paku. Koina, kei, ki roto I taku whānau, taku kuia, ka kore te, tā, te tāne e mahi I ngā mahi o te kāinga, ko tā rātou mahi he he puta atu, te whakahoki mai I, ngā, I he moni mo te whānau, engari ko ta, taku kroua, taku krani pāpā, mōhio pai ia ki te tunu kai, ki te tui tui kakahu, ki te whakapaipai whare, pērā nō taku pāpā, engari e te wā ka haere atu ia ki te whare o taku krani māma, ka kore ia e mahi I te tahi mahi paku.
2: Ka mitu, Jade, hea ha ki a koe te mea nui rawa, te mea kotahi me ki, me whai whakaaro te māma, ki ona tamariki ko hunga hunga.
3: Mōku ake, me whai wā ahau, me taku hua tāne, ki, te, ki te noho ki te taha I o māua tamariki, me whai wā mātou ki te tautoko I a rātou, I roto I o rātou mahi ākura, ngā mahi hā kinakina. Nā te mea, kua kite au etahi o ngā tangata o tēnei ao I te tino ka tuku mahi o rātou, te mahi o rātou mātua, ka noho ko ngā tamariki ki te taha, I te wā ka tupu ake e nei tamariki, ko taka ki te he kāre o rātou tikanga, kāre he, he whai kaha ki te kimi he mahi mō rātou, nā reira mōku ake, kōku whakaro, me, me whai wāhi, he wāhi anō te, te, te puku mahi, me whai wāhi anō mātou ki te taha o te whānau.
2: Ara, ko tērā kupu, e rā kupu rongonui rā ko te quality time, ne?
3: Ai.
2: Kia ora rā. Nā reira e te hoa, kei te mihi atu ki a koe I whai wā ki te homai o whakaaro mo tēnei kaupapa. O tira he kaupapa nui, he kaupapa hohonu, he kaupapa e pāna ki wātātou wahine, tāne Māori, māma, pāpa, he, he nui o mātou e, e noho pēnei ana I te tahoa mātou tamariki. Hoi anora, pirihira I te tuatahi, tēnā kōrero hia mai e hia ngā pakeke o te auraki I te wā I wehe kōrua ko tōna pāpa.
4: Āhua tukau mā tahi marama, engari mo te roanga o taua taura I te noho ahau ki te whanganui a tara nā te māuritango taku, taku krani.
2: He ha te tino rerekētanga mou, me pepe, I te huringa o te kāinga hei wāhi ko tahi anake te mātua?
4: Me pono aku kōrero, he māma ake.

0: Ngari he mea nui hoki. I pēhea koe i whai kaha ai ki te noho kōkoe anake i te kāinga me te tutuki, i ngā mea katoa me te tutuki te mātua mō tōna tamaiti.
1: Koeira te mana wahine, ne, te mana o te wahine, me whakarite i te inga momo kai, mo te roanga o te wiki, nā te mea me hoki tōtika, whai muri mai te mahi katunu te kai ahara nei, kāre whai wā ki te haere ki te hoko maha, nā te mea i ware ware i a koe tēnei, tēnā rānei, no reira, me whakarite koe i ngā mea katoa. Koeira anake, e hara te mea he tino taumaha, engari ka ngenge, ka ngenge koe kukue anake, kukue tērā e whakarite ana i te tamaiti ngā ata, kia kawe atu ki puna reo, kia tai koe ki te mahi, kia kore tō rangatira e ko hete hete i a koe nā tō tūraititanga. Nō reira, ko te mea nui, ko te me tino whakatau koe i a koe anō, ia kōrua ko pēpi, kia rere pai ngā āhuatanga o te ata, o te pōano hoki.
0: He pēhea te tautoko o te pāpa o te auraki i a koe me tōna tama.
1: I tino tautoko tōna pāpa i a māua, i a rai te wai mutu i a te mahi, ka tiki i a i a pepe, ka whakahukia ki tōna kāinga, ka mahi i aua mahi o te pāpa me te tamaiti. Kia mutu a hau te mahi, ka haere a hau ki tōna kāinga, ka tiki a pepe, ka whakahukia mai ki te kāinga. Nā runga i tōna aroha ki tōna tamaiti, no tōna, tōna mōhi o hoki me tautoko ia hau kia tipu pai a te auraki e te pui tēnei ao hurihuri.
0: I te mea, ki a koe e tikana me noho hoa koe me te pāpa o tō tamaiti, a hakoa te aha o katoa te kore kōrero me ērā mea?
1: E hara i te mea ahakoa te aha, he rere kē ngā āhuatanga tō tēnā whānau, tō tēnā whānau, tō tēnā whānau. Engari, ki te tāia e koe, kia noho hua kōrua ko ngā māta, me kaha ūki tērā. Engari, kei te mōhi o hoki, koe tahi i wehe nā runga i ngā mahi pūkino, me nā kāre koe pirangi ana ki te tau e tangata, kai a koe tērā. Engari, aha koa i wehe māua ko te pāpō o te auraki, he hoa tonu ai. Nā runga i tērā, he māma ake kia oti pai a hau i aku mahi, i roto i aku mahi, engari ki wainga nui hoki i tōku whānau i oku hua aha rānei, ka whai wā ki au anō, ka wai ware ware etahi wā, ka ware ware te mātua ki te siaki i ai anō hoki, mēnā kai te harikoa te māma, te pāpā rānei, ka mōhi o koe, ka harikoa anō te pēpi, ka tipu i roto i te aroha.
0: Mō he pātai anō tēnei, mō e rā mātua kāore e kahanei te tautoko a te whānau i a rātou. Kei te mōhi o koe, kei hea e tahi āhuatanga whakakaha i a rātou, e tahi rōpū tautoko rānei?
1: Ai, ka tāi te wai atu ki Benaros, ki a Plunkett, aua wāhi hoki, engari ki au nei i tōku waimari e i mōhio a hau etahi o ngā mātua o te puna reo o taku tamaiti. Nā runga i tērā ka tautoko, nā rātau a hau i tautoko, ko koe tētahi o aua mātua, kai reira nō etahi atu mātua, mena i te tūreiti a hau, ka wai atu, ka awhina rātau, mena e haere ana rātau ki te kapahaka, ka wai a mai ki a hau, hei, tukua mai a te auraki ki te hara mai, mōhio ana mātau, kai te māwiwi, koe māku ia e tiaki nō reira nā runga i tērā. Ko aua mātua me ki i hanga ia tētahi whānau anō mōku ake, nā te mea kei wāhi ke tōku whānau e noho noho ana.
0: Engari, he mea nui ne, kia āta te tiro ki ngā tāngata hurirauna i a koe, ki te whakatipu i e rā mō honunga ne. He mea nui te rā mō ngā mātua e noho takitahi ana.
1: Ai, ka huri ki taua whakatauki o te Pākehā, mā te pā te tamaiti e whakatipu. Koeira tāku, kei reira aku hoa, pānau, aha rānei, e āwhina ana i au ki te whakatipu i te tamaiti. Ai.
0: Ki o whakaro, ka tāia te mātua takitahi, te whakatipu i te tamaiti kia tika te whakatipu.

0: tō te whānau e rua ngā mātua kei roto i taua whare?
1: Aira, ahakoa ka rongo te mātua kotahi i ngā taumahatanga, ka tāia tonu te whakatipu i te tamaiti, mena koi ana ke ka huri noa i te ao. Kei reira, ngā mātua takitahi e whakatipu tamaiti ana. Ko te mea nui, ko te aroha, me te poipoi i taua tamaiti, ahakoa kotahi te mātua e rua ngā mātua rānei.
0: Hei kōrero whakamutunga mō Taiwa, he ha o kōrero tautoko ki te hunga e whakarongo mai ana tērā pia he kuia, he pāpa rānei, he māma, he kaihana rānei, mō wā tātou wahine Māori, me ētahi pāpa hoki, e whakatipu takitahi ana i wā rātou tamariki, he haitahi kōrero tautoko ki a rātou, te hunga e pēhia tia ana e te taumaha, i roto i tēnei mō mahi te whakatipu tamaiti kuia anake. I te mea e mō hewa whānui tia ana, he mahi taumaha tēnei o tira kei te tino noho taua taumaha ki runga i ētahi mātua, ne?
1: Ai, ko tāku ki a rātou, kia kaha, kia ū, i te wā, me moi, pātai atu ki o hoa, ki o whānau mēnā kei te tino rongo koe i ngā taumahatanga, e hara i te mea kino ki te pātai atu ki tētahi, ki te āwhina i a koe. Ko te mea nui, kia poipoi, kia aroha, kia akiaki i tō tamaiti, engari kia kaua e wareware i a koe anō.
0: Kātia ke te iwi kua mutu te kaupapa o Taikura i tēnei wā, ngā mihi, kua mō mai pihama tēnei, mō wātea.

0: Ahakoa he kanohi hou e whakapai tonu anau ka rongo koutou i te pukukata i te rānei huama, ka rongo hoki i te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
1: Weirua! Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane iti noi konei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke meko!
2: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, meko te hau e hoa!
0: Kia mingo kata te tangata, kia hākua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe! Ko ia te tangata kawe wai i roto i te tīmā rau hiriwa, kāre i tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
3: I rei rā, Utiare, i rei rā.
0: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre i kō atu e huama, mea rā wāke ko marāina nei. Ka hia o tika ngā pere wei hongi.
6: Rā tapu, haula mai te kaukara ka i ātā hongiri.
0: Ko te kōrero mā te panimata e ātā huāke ai te wahine. Awatea kawai ware ware, whakamahia ne. Awatea wei hongi. Kei te pai, kei te he mahi rukahu noi ho, rukahu noi ho. Mehe mea he mā te kiri. Poto hoki ngā makaue, ko ōri te rawa kia Mr. Chang i runga i te kiri a te hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia aia, ka whakaro ake ai i kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College ke tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, ai, hua mōmona, i tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Kai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te haere ake nei, ko te reo Māori hoki ka rangona, ko te are tāwera tēnei. Huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangi au ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leone.
3: Ki te are tēnā koe.
2: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
0: Kā rītua.
3: Whakauru tērā pūmuri ne, e tika ai te reo te reo.
2: Nā te heo te reo i raru ai.
3: Kei ngā pūhihi manu au te o te wāotapu nui a tiriwai pūhia mai ne ngā hau angianga a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
2: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Kia ora, kia rere, kia rere.
0: Pere, kia Māori te reo.
6: Kei ngā puhi, manu o te wāotapu nui a tiriwa e puhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tātou.
1: Ka mā.
2: Ka pai. Jeff,
1: te panu.
3: Jeff, kia kaha.
6: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua, e puhia mai ne i ngā hau angia, tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
3: Kia ora.
2: Kia ora. Me te pai o te pūkana.
3: Kua pai te wā kia tātou. Kei ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriua, e puhia mai ne i ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
0: A o tātou. Kai te pai tino ho tō tara wāhinua. Wano, ko te kēmu e hāre ake nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, kōrua tahi. Ā, ka pai.
3: Koutou katoa.
0: Koutou katoa.
1: Tātou
0: katoa.
3: Tū mai kōrua ki kō. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Te kaha, Jeff.
2: Hea tēnei.
6: No
2: Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga. Te rita pepe.
6: Te murari, hoko ti pae.
2: Te pāpā o Pānia, honiki.
0: Eki, eki.
6: Tangaroa whakamautai.
2: Maisi.
3: Kia ora.
4: Maisi.
6: O te kapo opango no te wha nongat pro.
2: A hau iau e tamariki ana.
3: Moe moea.
2: Hati pro, oh.
3: Mehe, mehe, mehe.
0: Whakawhiti. Whakawhiti. Ka pai. A te whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i tētahi.
6: Tēnā.
3: Piki anata. Piki anata.
2: Piki anata.
6: Ana.
3: Piki anata.
6: Ma tapu tapu.
0: E tapu tapu.
3: Tapu tapu. Tapu
0: tapu.
6: E te moio ngā tapu tapu.
3: E te moio koe ki ngā tapu tapu.
0: Riwai. Riwai.
6: Paupau.
0: He mea hei. Hei. He mea hei.
6: Hei e te bohe. Te pune.
0: Kau te tapu.
6: Rāwe. Ai, te pune.
0: Ai.
6: Pune, pune.
0: Hei whakamāma i te kai. Pune, pune. Tapahi.
2: Tapahi.
6: Tapahi a te nahi.
3: Ai.
6: Pārawe.
3: Ai. Ai.
0: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
6: Te pō?
0: Ai!
3: Te
6: pakataha. Hoi.
0: Hoi, ai, he hoi te rangi. Ai.
3: Ika mano!
0: Te tauaro, te tauaro o te rā.
3: Ko
6: te... He tō haurui!
2: He tō
0: Te ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Mai ka tonga mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
6: Hina.
0: Kia kaha koutou ko tīma.
6: Ata haere, ata haere.
3: Nā koe, ko maugi dērā kaupapa inā, ne? Ai.
0: Kara hiua.
6: Pāhi, pāhi.
3: Potai.
6: A kapai.
3: Pune, pune, pune. Roa, pune.
6: Ai, te pune, te pune ro.
3: Ruri.
0: Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
3: Pune, pune, pune.
0: Ma te pune ngā.
2: Ka tāti korero.
3: Ah, ka rawa, ka rawa ki roto i te, ka rawa ki roto i te.
0: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
3: Kua!
0: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti.
3: Ai,
0: whiriwhiri hia.
3: Whiriwhiri hia te tehi atu.
6: A ko te ropu kapa haka.
0: Anai. Oh, ropu kapa
3: haka. Koe, kai hakoe.
0: Ka tahira oku.
2: Mama rawa te
6: ara. Tēnei he kaupapa pai.
3: Oh,
2: Ei, te arawa mihi.
6: Wakahuia. Mātara i ore.
3: Kare mātai.
6: Tawira mai tawiti. Kawanga mai tawiti.
3: Nei. Mok.
2: Ai.
6: Te taitanga!
0: Ai, he rau e tēnei.
6: Ana, ana.
0: Nō te waipaunamu.
6: Nō te waipaunamu. Nō te waipaunamu.
0: Kei te mōhio kē kōtau. Kia ngā ki te waiata koro.
2: Te manu, te manu.
6: Nō kaitau.
0: Raki, raki.
3: Te.
6: Nō te taitanga tēnei rōpū.
0: Fatu, fatu kura.
6: Te roi mata.
2: Vai kato!
3: Stevie!
6: Stevie! Te kōmaka tōpere!
3: Ah, kia ora!
6: Te tai hau auru te kaha!
0: No atu i tere iria!
6: Tikura i tere iria!
0: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāre kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātu i ngā mahi whakārira. Hano, hae e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe āmuria ke ngā tā ngā manawa nareira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou e te tima nei, i ora e mihi ana. Tatana wātu nei, huano, ko rātou i eke panuku, huano, i nāe nei, ko ngā mahi tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha, te taha whakae. Pānia, kai a koe te wā.
3: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I te rā wiki, i Waiamai a Te Are me te Kīmai, me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku, mo tēnei wiki e tū mai nei, i hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka Waiamai anō a Te Are. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui, ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa, i te nuinga o te wā, kariro mā te hui ke e tauai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana
7: I te motu, te kōrero, ahea te hui, ahea te hui, whiriwhiri, te tangata.
2: Tika.
7: Te ahua nei,
2: ai, pera.
7: Ka pera te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Ai. Hei aha ngā hui, ai. He nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
2: Kia torukapa.
7: Mutura wāke, ai. Kua kore ieke ki te tahitāra. Whakarerea ngā hui.
2: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raro i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i te rā kōrero.
3: He mea nā koe.
2: Te take me hui tātou.
8: Ana.
2: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te heke, we rā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi ana i te mahi. Ahakoa, ahakoa karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. He pai a te rai te hui. Nē, koe rā te mate. Ka haere noi hoa ki te mahi, kāre āta whakaaro, kāre wānanga, kāre e hui. Koe nei, ana, titiru ki a māu kutaku hoa. E kotahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei, i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. I rata take kai te hewana kākahu, me hui.
8: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
2: he hui,
8: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana, ki e nei hui, e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu, ki te hui o ngā kui, te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei
2: te tika
8: hoa, kāre koe i tai atu ki te hui. He nui kē ngā hui, he nui.
0: Pai te kōrero rā.
8: I o karearoto i mea tu kia koe kia kaua e haere ki te hui, nā te nui o ngā hui a tēnei tīma. Me tō kōrero mai, me hui tātou, me hui tātou, kua kore e whaiwā ki te mahi. Koe rā te tino take, kāre mātou i te kī, kia kaua e hui, kai te kī noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahura hui. Kia ora, hika mā.
2: Kia ora.
3: E tika nā tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. He anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, ka whakarono ki ngā kōrero. Ka whakarono ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. O te hui, kāre rāne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Hei, tōko au. I te tīma. Tōka hou o wera. Ai, kahurangi. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, papai atu ki te hui. Ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona, ki te mapaka mahi te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e tai.
9: Tata, i rongo kauta i ngā kōrero o Akumātāmua me ki. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāre he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā e te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōta tō e hui, mō te kore take noiho, engari ka tā tōne te hui. Me mutu ngā mahi, engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari, e whakahē ana i te... I ngā... I te hui, he maha ngā hui! Me whaka iti ake! Me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui! Kia ora, e tātou. Mahi, kau e mahi tētahi atu hui. Kia ora.
10: Āna, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
2: Kia ora, hui, hui.
10: Me roti ngā wai a tātou o te motu. Hui e, tāki e! Nō reira, e koutou mai, ano honoho pani ana I gai Wanganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e hui hui ana I ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko waiti ke mutoa. Ana, anei ke ke mutoa.
11: Anei hui ki te hui ki te kaira anei.
10: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui. Ko te hui kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora toni te mata tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora toni mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou I ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou I ngā wiki kua tae mai anō hoki. Nō tira, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
12: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa.
13: Ai, kei, kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere toni. Ināine, kua pai te mahi. Ināine, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena I whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui I runga I tētahi kaupapa whaitake. Matatini kua kōrerotia, kuinirangi kua kōrerotia. Ne? E ki te ana ngā hua. Mm. E kore tēnei tīma e toa mō ngā tau e hia nei, mena kāre rātau e hui.
10: Āna, hui hui.
13: Te tau kotahi kāre rātau e hui, ihi ngā rātau. Ne? Engari, I enei tau, I e iwa, e waru e rātau, I hui mātau. Koe rā mātau e tōnei. Kāre mātau I whakai, kia he a mātau mahi.
3: Kāre mātau
13: I whai, kāre mātau I hia hia, kia he a mātau mahi. Nā reira, me hui, me hui.
7: E hui tēnā koe. I māre nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hua koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Mai hua, ka puta e a koutou hui. Tiki a nei. E tō kāpene, kāre koe tai atu. Engari tai atu koe no reira. Koe ne te ahua te Māori ne.
10: Whakatangi tērā putātara. Whakatangi tērā putātara.
7: E rui, e rui. Rui a taitea, rui a taitea. Ngā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ala ka iru te kotipu. Ka pau te rua haora te mihi mihi. Ka whai mai ko te kai. Me rua haora mo te kai nā whai anō. E tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
10: Tūpuhi!
7: Ngā whai anō kare ma te huka, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
13: Ka mai hui anō.
12: Nā reira, I wama kore mō katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou I te kāinga hika mā, ētahi ngā kōrero. Ngā kōrero e hāre ki nei, kā mauke e te wehi. Wano, hoki mai hai te wāhanga, tua tori kia rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā. Ae, uhama karongo tonu koutou I te wairua tātā whāinga I Wainganui I ngā kapa nei, a kuni koutou ka mōhio hoki kōwai te toa I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana ki a koutou pānia papama.
10: Nā reira,
12: kai te tauori te kā mākai I tēnei wā. Hueno, kai te pai I te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, kōwai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu kōwai te kai whakāri, kai wai atarānei, I runga I tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre I eke.
10: Tēnei tangi.
12: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
10: Kia kā.
7: Titi.
12: Oh, te piku nui ngā titi.
7: U ki te kaupapa.
10: Titi rangi.
13: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
11: Ai.
13: Oh, a nei gēda tui. He wahine no Amerika.
10: Nicki Minaj.
13: He nui ngā u. No te ao o te kaupoe e.
3: Kaupoe. Oh, Dolly Parton.
13: Ai, gala.
12: Kamau tui, Pania.
7: Dolly Parton.
11: Pare. Pare Parton.
12: Dolly me Parton.
11: Pare tare.
12: Parton me.
7: Ko te amorangi ki mua. Te hāpai o ki muri.
13: Benson.
11: Vin Diesel.
13: Vin Diesel.
3: Paul Walker.
7: Kahore.
13: Kahore. Miss Daisy.
7: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
3: Clyde.
7: Nicole. Kei te hia hia koe ki te marena I ahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
10: Ko te amorangi ki mua.
14: Brad Pitt.
7: Kau, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o...
13: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
14: Tom Cruise.
7: Yeah!
13: Tame kru!
14: Tame ikuru he.
13: I te whakatau koe I te hea wana.
7: Top Gun.
13: Oh, Top Gun.
7: Oh, pēnei.
13: Oh, he prēna.
12: Oh, he prēna. Oh, he prēna.
7: Ko te amorani ki mua.
13: Kylie Minogue.
7: Ko te hapai o
12: ki mua. Kanu ke mutu hau tonu. Kanu ke mutu
14: hau tonu.
13: I te mea noi o hau.
7: Tutuki.
12: Ko tutuki? Kāpai. Tutuki nā.
13: Kylie Minogue.
12: Te katoa o te whakatau ki o ama.
13: Ai, tika tāi.
14: Ko te amorangi ki mua,
13: oh,
14: ko te hapai o ki muri.
10: Te re tāwira.
13: John Rose. John Rose.
14: Elvis Wyatt.
7: Elvis Presley.
14: Kia ora!
12: Tino Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua?
10: Koe tēne.
12: Ke kaha koe?
14: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
13: Barack Obama.
14: Kare o te mua o tēnei tam. Ko
7: Rob
14: Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
13: Tapi the Sharples.
14: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tama no, no te tima kahurangi.
13: Oh, kare, hā, kia, kua. Ha,
12: te raru kai te hāre.
7: Oh, ke no wāwe. Kā rihi a ngā wa ahu o tam wāhanga.
12: Kai te pai, kai te pōhau, kai te pōhau.
14: Kai
12: te pōhau, kai te pōhau. Kai te pōhau, kai te Jeff.
14: Uki te kai
13: pōhau.
14: Kai te pōhau. Kai te pōhau.
13: Oh, Etta James.
14: Mena kaharo koe.
13: Kai waiata.
12: Koe tirihana.
13: He kuia.
7: Pono kia māua. Kai te pono māua kia koe.
15: Kare ai te boi o engari.
7: Kōrero,
15: ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o kibere.
13: Kare pakurite.
15: Kōrite, taku ingoa, ki te ingoa, o tō mātai piribia.
14: John!
7: John Lennon!
14: John Lennon!
12: Kei te pai, kāna pai.
14: Ka tahira oki. Oh, kei te hari kua. Kame o mahe ko.
13: Pāke, ke pāke, oho mātse, mātse. Ko te amorangi ki mua.
7: Iho kraiti.
13: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
7: Diana Ross.
13: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
7: He
14: mangu mangu.
13: He anu anu.
14: He anu anu.
13: He nui ngā makawe.
10: Kei te whakari. Wimpi
13: kaume. Oi!
12: Nā mai pāne a kia tere.
14: Ko wai?
10: Wimpi kaume.
12: Kei tere. Me tere, me tere.
15: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Haramai taku wahine tino rongonui ake i ahau.
14: Jay-Z!
12: Jay-Z!
13: Jay-Z!
7: Haramai taku wahine.
12: Nā reirei wā mā kōmotu, kai te mōi hoke tātou ko te toa o te whakatāe tāe nei.
10: Tātou.
12: Tēnā kōtā.
14: Kia tāhi a tāhe te hui!
12: Kia tāhi a tāhe te hui! E tū tātou, he wai takai te haere.
13: Ai. Ka ki te tātou mena i whai hua te kore hui.
12: I mua i te waiata e mihena kia koutou i mātaki i te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō i te mea moeho nei au he mahi pāre kā anō kai te haere i runga i te hōtaka nei o puku hohe nā reira mo te wāpoto nei. Kau e ware ware, kia kā ki te whakatairanga i tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Mārie.
7: Mā te hui ka aha.
14: Ka aha?
7: Ka ngaro tō. Tata kaha,
14: kaha.
7: Me kotahi ki te kaupapa.
14: Kaupapa!
7: Yeah.

0: Life jacket laws are changing across New Zealand. From the 9th of October, the law will require all people on recreational watercraft 6 metres or less to wear a life jacket. Learn more at maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
1: Yes, I'm a proud Māori voice.
2: And proud of everything our tupuna fought for.
3: But in the last 3 years, we have gone backwards.
4: We can't afford 3 more.
5: Because as the cost of living goes up,
6: 1 in 4 tamariki Māori go to school hungry.
7: And more rangatahi are leaving Aotearoa to find work.
8: Labour will move Māori forward. Kia eke inaina.
9: Party vote Labour.
10: Party vote Labour.
11: Party vote Labour.
12: Party vote Labour.
13: Better starts now.
14: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.
15: Te reo, o te Aotearoa, toa.
16: Ia kura urangatira nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata, pukukata tīhohe, ko puku hohe ke e hoa mā, ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo, e hoa mā ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrera wā tu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāwanga tino kai ki te wahine nei, ko te mihinga kōmene. Ko te wānanga ōraukawa e taulaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū. Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia he kona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei, he te tiro ki te mira, me te haka kia ia anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
17: Vai.
18: Vai.
17: Ah, kia rei te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
18: Apai,
17: wera te mea nui. Apai, nā reira, e pēnei pēnei te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana ki a Ben John. He māra wātu tōku nono. He marau atu tana nono.
18: Māpehea.
17: Kei te whakatauri te ike aha.
10: Kārohia. Tangata mau, tarai poto, iara,
17: ko te tūmanako, he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
18: Nō reira. Kia rā rā ne, mena kai rua.
10: Kārohia.
17: Ano nei e rere ke.
19: Te ahuanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā.
17: Ao, te tai.
19: Te tai rā.
17: Te kara.
19: Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi. Karawhiu.
17: Ai, tika.
19: Ai. Aroha mai, kai te teka.
17: He nono pango. Nei whakahihi tāu. Tū Māori mai.
18: He Māori tū.
19: Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira, ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tū taku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini, mo te rōpū te kotahitanga. Tika te karāne.
10: Tika.
17: Tika.
10: Ai, mō tautahi a.
19: Te tere hoki.
18: Ai, ki me ana mā. Katoa rātou i timati i tīwa kapu. Nē.
19: Nā reira, kai te
10: tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
19: Kai te tika?
10: Kai te tika.
18: Te whaina, ai.
19: Kai te tika.
10: Piro.
17: Piro.
19: Mō pakipaki ka tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
18: Ai.
19: Nā reira, i hāngai ana te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
17: Toko rua ana tuākana.
18: Ua tēnei pātai.
17: Ai.
5: Ai.
19: I te kore koe e mohe o kararu.
5: Te wahine nei, hite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra nā.
18: Te māming o te
19: whānau. Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai. Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kua. Ah, me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua.
10: Oh, aloha, wei!
19: Teka! Nā reira, e hāngai ana te kōrero nei ki a Shea.
18: Shea.
19: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
10: Hū a me te hau.
19: Anei, anei ko ngā kōwhiringa. te whitu, waru me te hawhi, te kau.
18: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o tete atu wāhanga.
9: Ki ngona, ringa, ringa.
18: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
19: Pea koe mōhi wai.
18: Oi anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari, kia hoki ki te kaupā.
9: Te kaupā?
10: Waru me te...
19: Tiro hea te tangata.
18: E harai te kau.
9: Hea te mea o wanganui.
18: Aru me o Wanganui, te mea o raro me te mea o runga.
19: Nō reira.
9: Kei ka te hata aru te whakatau.
18: Te whakatau. Ngā waru.
19: Waru me te hawhi.
18: Me te hawhi.
19: Kau, he rimake.
10: Hei koro a tāne o tamariki te ahuatanga o te hū.
18: Te nui tamariki, te nui pakeke nei. Nui pakeke nei.
19: Nui pakeke.
18: Waru? Waru me te hawhi? Waru me te hawhi.
19: Waru me te hawhi. Aroha mai, kei raro koutou e putu ana.
9: He
19: whitu. Te kau.
18: Ki hau e rui.
9: Ki atu.
19: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwa, engari kei te mau hū.
18: He whakataruna, he roa ake i te mea i rotona.
5: He nui ke atu aku wāwai, aku tapua i e.
19: Ka pai.
5: Ki rawa.
19: Ā rau e hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i sinana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana, a tīmata ki a koe pānia.
18: Ai.
19: Ana i te kupu tuatahi. Kūra.
18: Kūra, mūra, feke.
19: Feke, neke, akaho.
10: Akaho!
19: Akaho! Aroha mai.
10: Akaho?
18: Akaho? I raua ia.
19: Ahoretaki.
10: Piro!
19: Ahoretaki.
18: He piro.
10: Kia ora,
18: kia ora.
10: Akaho.
19: Ake tīmata anō ki a koe.
18: Tīmata ki pia.
19: Aki, tēne. Ki a koe.
18: Kapai. Kore pia hipa i a koe.
19: Mate.
18: Mate. Pate, rere.
19: Rere, tere, mere.
10: Mere, here, pure.
18: Pure, pure, ture.
9: Ture, pure.
19: He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai. Me hara tonu. Kārohia ngā kupu. Ana, me te reake. Taki.
18: Taki, raki, moko.
19: Moko. Toko, haro.
10: Haro, taro, piki.
18: Piki, ek... Mohangai
19: ake. Pānui ake te titiro. E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
18: Te tauaro.
19: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wāma tau. Kia kaha. Ana, me tere ake.
9: Aha. Me he traina.
19: Koro.
18: Koro. Toro, reke.
19: Reke, teke, meke.
10: Meke, heke, tūru.
18: Tūru, pūru, uru.
9: Uru, uru, yeah!
19: Erua.
5: Hei, anau te tākaro.
19: Nā rei, wāma, he kata tonu te mahi. I te mea, etahi o ngā kupu. Kai whia mai etahi o e rā kupu. Engari, wāma, ko te mea nui, ko te reo rangatira. Kai tōna taumata, engari, kia pai te whakatā. Hoki mai, a tōna wā.
10: Ko nā ashei tatari ana. Ana i
5: ka vahe.
9: Kotai te wā ki au, kotai te wiki te wā.
19: Ehi ka mā, nau mai hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, arātou tātou reo kā meha meha. I nā nei, hāre ake nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
18: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuaua katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha whakahē tēnei, e mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei tētei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. Nō reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa kia mautonu ai te mana o te Māori. Ai!
5: Nei noho.
11: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
18: Kia ora, tēnā.
11: Tēnā hoki tātou e te motu, ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā, a e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa, e kia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Mm. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke ue nei, tēnei taha, kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia, mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Ai. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
18: Pakatauira hi atu te tauira pai o te pūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
10: He ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
18: Ai, tika.
10: Kā tahi te pātai hea hea ko tēnā. Tua tahi rā, kia hoki ake ki te... ki te wāonga atua. Kāore a tāne i moi a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai
18: a... Ai, tika.
10: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua... O te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
11: Ai, ngā toto Pākehā i a tāhua.
18: Ai, tino Māori e
5: wahine. Te wahine manu.
10: Oi anō, ke whakaaro ake, mehe mea ka moi te Māori i te Pākehā, ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakarau nei o tātou haura. Oi anō rā e tātou ma... Kaka a tātou te moi te Māori.
18: Pūrotu tēnei wahine Māori, ne. Pūrotu tēnei wahine Māori.
12: Ai, puao te ata tū, takiri ko te ata. Moi a te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki a. Tēnā, ka huri ake rā ki a koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
10: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
12: He uri Pākehā nō ki, he moe ana nō na te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i au.
18: Kāroha.
12: E ki he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā hono ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
18: No tātou
5: au a whenua. Ma reira, hoki mai.
12: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua hono ki o te Pākehā. Kia ora.
11: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
18: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, moe te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mōhio hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Atua mutungai tai koe ki te marae.
18: Ka tuku iho ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua, kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi, o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tui, tēnā rā tātou kato.
20: Kia ora, kia ora.
10: Kia ora.
5: Te mehenga, te mehenga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā! Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi, te moi.
11: Hangarau.
5: Mahi ngā hangarau.
11: Ngā hangarau. Mohi
5: te hangai ngā meo te rorohiko i papa. Ena mea katoa, ka tahi, ka hoki mai ngā whenua i ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. Ne? I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou.
18: Kia ora, kia ora.
11: Kua kēhi e te iwi, e harai te mea mea tohe tonu
18: tātou. Kua hā te kēhi?
11: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te he kē ngā kōrero i tēnei taha.
19: kua oti ke ia mātou, tō mātou whare te hanga.
0: Kia ora.
19: E ki nei mātou, katoa ngā Māori o tēnei ao, i ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou, me moe te Māori, me te Pākehā, e ora ai tātou i tēnei whenua, Taurikura.
0: Kia ora.
21: Kia ora.
0: Kia ora.
21: Karau te moe o ko tehe whenua e tirohi ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohi ana tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mau here here te take.
19: Nō reira. Te Māori ke tōna waha,
21: e kau e mea nā te Māori ke pūmau ai te whakapapa, ke noho tonu mai ai te whenua, e toi ana i te moenga a te Māori i te
19: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā, ko mai o mohi ki Pākehā.
21: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tāna moe o ki te kangahi.
19: Tēnā rau atu koe pāne, hika mā kai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa māta whakaarohia me moe te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoi no hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātou, ka riro i āwai, te hea tīmā, te karahipi mo te kaumārima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, tēnei wā kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e hoa, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he tērā e hoa mā. Hoana ko tai te wā, kia rongo tātou, ko wai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa nā tau. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e hoa mā kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he kemu kai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, hoi anō ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu. Ruku. He ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa mai. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki etahe o ngā kupu.
1: Kā ne?
0: I puta hapapu mai. Mai ki tēnei taha.
2: Kā omata, hikanata.
0: Kā o me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
3: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātau te reka.
2: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātau te reka. Kā mai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kā mai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Ka pai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Ka pai, ka pai. Waiata, waiata, tamariki mā.
0: Pai ka, pai te au tira. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata,
0: me waiata ki aia.
4: Ka maria, hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiwa. Toru, rua, tahi. Waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: I pērā. Ka pai,
0: i hau pāru anō.
1: I
0: pērā rawa te reka. I ka ma, me te roa o te tari. O te tatari.
1: E tohu tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
1: Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarogo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
2: Pānitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Ka mau ki e te wehi.
1: Nē?
0: Tēnā koe koe.
2: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mēnā e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
2: Me whai āwhina rātou, ne.
5: Hoa tu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
2: He.
5: Kare
0: he. Hei te tika.
1: Hei
0: te tika.
5: Whitu te kaumā whitu.
0: Whitu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
1: Whitu te kautau kei te toi ki au.
0: Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
4: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
4: E. O te awhani.
1: Māma noi ho.
6: O te awhani.
5: Waikato.
2: Waikato. Waikato.
6: Ne?
5: Waikato.
0: Kā mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
2: Kā mau te wehi. Kā mau te wehi.
0: Ko wai ka tohu. Nā reira, i tēnei taha, nōna hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Māma noi ho.
1: E, rua, tēnā.
2: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
5: Āmohio ka tō ia.
0: Tēnā kai te mōhio. Tai hua tēnā pātai. Tai hua
5: atua Māori me te karakia. Kai heo atua Māori i nā e nei.
4: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Mine.
4: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi anō ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
4: Whitu rau, rima tekau.
0: Whitu rau, rima tekau. Aroha mai, kei te he.
5: Oh, he rau atu.
0: Kei te pārui noe hoa i te whakautūrika i te pepa nei.
3: Kāre kore i te.
0: Oh, e tika nā te mena nā te Pākehā.
4: Ai, ai.
0: Kā pai.
4: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te, anei ko te whakautū. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui, te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
4: Kei te he tēnā.
0: Kei te tika rawa.
4: Tōkou tū te puna, kupe i tai mai i mua no atu i tēnā. Hoi anō.
2: Engari,
4: ngā pai. I
2: ke mai
0: ngā Māori. Hoi anō e hua ma. Kia tau, kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. Tēnā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātepea ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, ai, te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te mehe pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
4: Kia ora.
5: Nā reira. Inā tā mātou whakatau.
0: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga au?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
4: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
4: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mutu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i te reo ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
4: Oh, ai.
0: Oh, ai. Ki raro. Ki raro. Ki te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa karawhio mai.
4: Ko te rangi, tingane.
2: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
4: Te Māori.
0: Ko te kaupapa te Māori.
3: Me puta te kupu Māori.
0: Tiari, tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.